0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
6: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
7: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės – stilingi namai be sudėtingo remonto.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
5: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
8: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
9: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV. Jūsų laukia platus pasirinkimas, nuolat papildomos kolekcijos.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš, galvojau, negerbę.
3: Pasirodo, neprigirdžiu.
2: Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Good love is a never ending story. Cannot embrace.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
7: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
8: Mediena, kuri įkvepia kurti.
9: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
4: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: de bine zašim sekundžių sporto.
1: Lenkijoje sekmadienį pasibaigusiame 13-ame Deimantinės lygos etape pergalę iškovojo ir varžovus pribloškė pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. Lietuvis penktuoju bandymu diską nusvedė net 72 metrus ir 58 centimetrus, pasiekė naują Deimantinės lygos bei varžybų rekordą ir pasiekė revanšą prieš Europos čempioną Kristijaną Čechą. Silezijos stadione Alekna pademonstravo neįtikėtiną stabilumą, atliko net 4 metimus už 71 metro ribos ir šiuo rezultatu ne tik užfiksavo geriausią metimą prestižinių Deimantinės lygos varžybų istorijoje, bet ir nušlavė nuo 2013-ųjų gyvavusi varžybų rekordą, kuris priklausė vokiečiui Robertui Hartingui. Tada Robertas Hartingas diską nusvedė 68 metrus ir 60 centimetrų. Ispanijos čempionate įspūdingai sezoną pradėjo šalies čempionai, Barcelona pirmajame susitikime šventė triuškinamą pergalę. Katalonijos klubas išvykoje nepaliko jokių vilčių Elche komandai, Hansi Fliko auklėtiniai oponentus sutriuškino net 5-0. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose Vilniuje Lietuvos rinktinė 96-84 pranoko dabartinis NCAA čempionus Michigano Wolverines krepšininkus. Rinktiniai šiame pasirengimo etape tai buvo pirma pergalė po nesėkmių prieš Estiją ir Arizonos Wildcats ekipą. Prancūzijos sužaistos Ligue 1 pirmojo turo rungtynės, juose pasirodė ir šalies čempionė Paryžiaus Saint-Germain komanda. Pirmajame ture PSG sugebėjo panaikinti dviejų įvačių deficitą ir dvikovą prieš Rennes baigė rezultatu 2-2. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau, detaliau išsameu apie sportą. Vasarą kelyje laidoje.

Na, o mes toliau tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir šiandien noriu jums papasakoti apie kraujo donorystę, žinoma, svarbą. Tai radio eteryje apie eismo įvykius kalbame mes kone kasdien, susidūrė automobiliai, yra sužeistųjų, dirba specialiosios tarnybos, uždaryta kelio atkarpa ir taip toliau. Vairuotojai tai dažniausiai reiškia spūstį mums, ar ne, radare yra apie ką pakalbėti, apylanką ar keliomis minutėmis ilgesnė kelionė, bet po tokio trumpo pranešimo kažkam gali prasidėti visai kita kova, tai yra kova už gyvybę, žinoma, sunkios avarijos metu žmogus per labai trumpą laiką gali netekti didelio kiekio kraujo, tada vien medikų profesionalumo ar sudėtingos operacijos gali nepakakti, tai yra pacientui gali prireikti donorų paukoto kraujo komponentų ir kartais jų reikia tikrai daug, esant sunkioms traumoms, vienam žmogui gali prireikti ne vieno ar dviejų, o kelių ar net keliolikos kraujo komponentų vienetų. Čia ir atsiranda labai svarbus donorystės momentas. Kraujo negalima pradėti rinkti tik tada, kai ligoninė jau pasiekė sunkiai sužeista žmogus. Nelaimė juk neįspėja, kad rytoj, 3 valandą po piet, pasiruoškite, reikės jau to kraujo komponentų, ar ne. Todėl ligoninėse kraujo atsargos turi būti paruoštos visą parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus. Galima apie tai pagalvoti visai paprastai. Važiuodami automobiliu prisisegame saugos diržą, tikėdamiesi, kad šiandien jo tikrai neprireiks. Bet vis tiek segamės. Dėl viso ko, ar ne, aišku, ir įstatymų yra tam tikri, be diržo važiuojant, jeigu pareigūnai pamatytų, tai reikėtų šiek tiek patuštinti piniginę, ar ne. O donorystė tam tikra prasme labai panaši. Žmogus paukoja kraujo nežinodamas, kam konkrečiai jis bus reikalingas ir visi tikimės, kad nei mums, nei mūsų artimiesiems niekada nereikės skubios pagalbos po sunkios nelaimės. Bet jeigu jos prireiktų, norėtume žinoti vieną, kad kraujo ligoninėje yra dabar, o ne kad jo dar tik ieškoma. Ir turbūt retai susimastome, kad kraujo komponentas, kuris šiandien saugomas ligoninės atsargose, jau rytoj gali būti panaudotas žmogui, kurio rytas prasidėjo visiškai įprastai. Jis tiesiog sėdo į automobilį ir išvažiavo į darbą pas šeimą ar į kelionė, nes kelyje iš tiesų niekada nežinome, kas laukia po kito posūkio. O kraujo donorystė yra galimybė pasirūpinti, kad nelaimiai nutikus medikai turėtų tai, ko jiems reikia nedelsiant. Artimiausia Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, čia beje dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
3: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
8: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

Mėly bičiuliai, noriu jums priminti apie prabangę fotosesiją. Ji yra ateities plente prie MC degalinės tradicinėje vietoje. Šiaip turime ir naują trasą, jau atrodo atidaryta, bent tokia informacija dalinasi su mumis mūsų miesto savivaldybė, pietinis aplinkelis, jau galima judėti hidroelektrinės tiltu, gal šiek tiek ir bus lengviau keliauti Kaunu rytinio piko metu ir vakarinio piko metu. Šiuo metu prabangioji fotosesija ateities plente turėtų sulaukti jūsų nemažai dėmesio. Taip pat turime automobilių spūstį Raudonvario plente, judant čia link Lampėdžių, link vakarinio aplinkelio ir nuo Regitros kalno atvykstant jau nuo ten maždaug spūstys. Tai prieš paskutinę savaitę, prieš mokslo metus, toks, manau, apšilimas prieš didžiasias spūstis, bet nuotaikos prarasti nereikėtų, lieka kiek mažiau nei 5 minutės. Iki 9 valandos žinių susigirdėsime lygiai 9 svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radijo žiniuose iš Lietuvos ir pasaulio. Na, jeigu matote kažką įdomau savo kelyje, 06 11 42 222, mes įmonę galite informuoti. Taip pat bendraukime Facebook'u ar Instagram'u, beje, birželio 23 gatvėje iki pat studijos. Turim po 2 juostas, jau nuo studijos, dar viena juosta palikta, tai gerų darbų kelininkams, laukiame, kada pilnai bus baigti čia darbai.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai vienu metu be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, energetikos ministras sako, kad reikia spartinti kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Apie tai LRT radijui pirmadienį sakė Lukas Savickas. Pasak jo, būtų galima nutiesti 6 tūkstančius kilometrų elektros kabelių. Na, o ministro teigimu, kabeliavimas audros padarinius būtų ribojęs iki 10 tūkstančių, o ne 100 tūkstančių ir sutrumpinti. Pinės atstatymo terminus iki dienos, jeigu jau ir daugiausiai iki 2. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigia, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikia šiai dienai ypatingą svarbą. Nausėdos teigimu Lietuva remia ir visuomet rems Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Pasak prezidento, pagarba taisyklėmis grįstos pasaulio tvarkos principams yra vienintelis taikios ateities garantas, todėl Lietuva niekada nepripažins Ukrainos teritorijų okupacijos ar aneksijos. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros pirmadienio rytą elektros tiekimas dar vis yra sutrikęs apie 129 tūkstančiams vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus, arba kitaip ESO atstovė Rasa Juotkienė. ESO duomenimis atjungimų fiksuojama visoje Lietuvoje, daugiausia Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Kaip rašė BNS, energetikos ministras sekmadienį teigė, kad padarytas proveržis, atkuriant praūžusios audros paveiktus elektros tinklus. Naujosios Zelandijos vyriausybė pirmadienį teiks įstatymo projektą, kuriuo bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais jaunesniems nei 16 metų asmenims. Ši šalis prisijungs prie daugybės valstybių, siekiančių apsaugoti jaunimą tokiose platformose kaip Instagram ir TikTok. Naujoji Zelandija galimybė uždrausti socialinius tinklus tyrė daugiau nei metus. Prieš tai gruodį kaimyninė Australija įgyvendino pirmuosius tokius teisės aktus pasaulyje. Pagal internetinės saugos įstatymą tokioms bendrovėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekianti iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei jos nesilaikys reikalavimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 23 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū Jums, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
5: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Tai jau trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu. Trumpai apie eismo situaciją ir kokios gi rubrikos jūsų šią valandą laukia.
1: Rytas kelyje.
0: Taip, turime naują trasą atidarytą Kaune, kalbam apie pietinį aplinkelį ir verta paminėti tai, kad dar kol kas iš Petrašiūnų patekti į hidroelektrinės tą kelią, man hidroelektrinės negalima, yra sudėti fiziniai barjerai, bet pietinio aplinkeliu važiuoti link hidroelektrinės galima, tai kažkokie dar likę pabaigiamieji darbai kelininkams, panaši situacija ir Birželio 23-osios gatvėje. Čia kalbinti mūsų garbingi svečiai iš eismo valdymo skyriaus, minėjo, kad nuo pirmadienio jau viskas bus pabaigta, na, bent jau abi juostos atiduotos eismui, net kol kas Birželio ir Partizanų gatvių sankryžoje turime irgi kelio darbus, vieną juostą palikta, tai žodžiu, būkite apie tai informuoti. Neskubėkite dar ateities plente prie MC degalinės, prabangioji fotosesija. Šiais Andijos plente ramu, atrodo, iki pietų spūščių nebus, o kaip ten piko valandoje bus, nežinau, net nenoriu prognozuoti. Tai gerą nuotaiką jungiame ir toliau, mėly bičiuliai, šią valandą rūp prognozė, šią valandą taip pat ir... Vasaros hitų istorijos, kiekgi čia liko kitos kalendorinės vasaros pabaigos, vos 5 dienos, tai pasižiūrėsime, kokiegi hitai karaliavo vasarą, galbūt ir šią vasarą įvertinsime šioje rubrikoje, kokią dainą pabandysime paieškoti iš Lietuvos ir pasaulio, kuri, na, galbūt tapo vasaros hitų, bet taip dabar, kad išrinkti dainą net neateina į galvą, pirmoji mintis, jūs galite pasidalinti mobiliąją liniją ir Facebook'u, Instagram'u, kurie jums daina tapo šios vasaros hitu, kokia naujiena dažniausiai grodavo jūsų grojaraštyje šią vasarą, tikrai tai atsižvelgsime ir bus lengviau suprasti, kas publika domina. Na dabar muzika, Cat's Eye Animal keliauja į kelyje radio eteriai, susigirdėsime neužilgo orų prognozėje. You're the

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 min. Visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

Po 9:21 minutė metas orų prognozijai. Pirmadienį dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę. Vėjas iki 12, ne iki 33, kai buvo savaitgalį, temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis daug kur trumpas lietus, naktį rūkas, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8-13. Diena iki 22 laipsnių šilumos trečiadienį, sinoptikai lietaus jau neprognozuoja. Naktį kai kur rūkas, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6-11, diena iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune apniukė 13 laipsnių aukščiau nulio, na ir buvau pranešęs apie tokią situaciją čia prie to pietinio aplinkelio, nuo Kalantos gatvės atvykstant, kad na ten turime šiek tiek kliučių, ne, visgi sulaukime skambučio, ten jau sutvarkyta, patraukti visi fiziniai barjerai, tai žodžiu galima važiuoti link Heso nuo Tito Masulio gatvės, tik reikia duoti kelią, mėly bičiuliai, vykstantiems pietinio aplinkeliu, būkite apie tai informuoti.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

Noriu padėkoti mūsų klausytojui už skambutį, informaciją iš kovo 11-osios ir Dujotiekio gatvės bei Chemijos gatvės sankryžų neveikia šviesoforai, geltonai mirksi šiuo metu. Na, tokia situacija šioje sankryžoje judri, iš tikrųjų, Girstupio, Grįčiupio mikrorajone esantį sankryžą. Tai, mėly bičiuliai, būkite atidus, praleiskite visas kliūtis savo kelyje, kitus automobilius ir ramiai pravažiuokime, tikėkime, kad greitai bus įjungti tie šviesoforai. Na, dabar metas muzikai.

0: reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

Mėly bičiuliai, ateities plinte priemsi degalinės neskubom prabangioji fotosesija tradicinėje vietoje. Turime neveikiantį šviesoforą dujotiekio kol 11-osios ir chemijos gatvės sankryžoje. Ten tikrai jundri sankryža. Didelis eismas link 6 forto žiedo ir draugystės žiedo, tai būkite atidus. Stebėkite, kad gali tekti praleisti automobilius, na visgi neveikiantį šviesoforą sukelia šiek tiek tokių nepatogumų. Tad dėkojame ir klausytojų už pranešimą, ačiū, kad randate laiko mus apie tai informuoti, jūs esate mūsų akis ir ausys Kauno miesto gatvėse. Na dabar metas toliau klausytis puikios ryto muzikos, neužilgo vasaros topų istorijos.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Hidu История.
2: Vasaros Hitų istorija ir šiandien turime 2021 metus. Iš tikrųjų buvo keletas tų metų favoričių dainų. Aš išsirinkau šią, bet trumpai jums pristatysiu, iš kokių dainų čia imties teko pasirinkti. Ir jau galbūt jūs, mili bičiuliai, nuspręsite teisingai ar ne. Tai tais metais turėjome Olivijos Rodrigo Good For You kūrinį, kuris neblogai judėjo vasaros topuose, taip pat The Kid LAROI su Justin Bieber, Stay, Lil Nas X Montero, Call Me By Your Name, Doja Cat kartu su SZA, Kiss Me More, ir aš visgi pasirinkau Ed Sheeran Bad Habits. Ir 2021 vasarą Ed Sheeranas sugrįžo nesudarbino tokią ramę meilės baladę su daina, kuri jau iš pirmųjų sekundžių skambėjo kaip, na, toks pop hitas. Daina buvo išleista birželio 25 dieną 2021 metais ir tapo pirmoju singlu iš būsimojo albumo lygybė. Na, Ed Sheeranas matematiką labai mėgsta, jo albumai pavadinimai tiesiog yra matematikos simboliai. Tai dalybos, daugybos, sudėties, atimties, o čia albumas dabar lygybės. Sheeranas pakeitė savo įprastą akustinį skambesį į daug labiau tokį elektroninį, šokiams skirtą pop muzikos tipą. Ir kartais taip nutinka atlikėjams ir kai jie kažką naujo pakeičia publikai, tai visiškai patinka. Dainos istorija sukasi apie blogus įpročius, bad habits, tai reiškia išvertus šankų kalbos blogi įpročiai. Tai yra vakarėliai, naktinis gyvenimas ir tie momentai, kai, na, supranti, kad nesąmonės darai. Va, taip Edas Sheeranas ir paprastai žiūri į gyvenimą, bet vis tiek tęsiama tai daryti. Na, turime kartais tų blogų įpročių ar ne, gal kartais ir žalingų įpročių ir nesuprantam, kodėl mes juos ir toliau tęsime, juk tai nesuteikia jokios sveikatos ar kažkokių gerų dalykų, ar ne, žmogui, bet vis tiek tie blogi įpročiai lieka su mumis. Na, o ši daina greitai užkariavo radijos stotis ir muzikos platformas. Gimtojoje Jungtinėje karalystėje Edas debiutavo pirmoje vietoje, o Jungtinėse Amerikos valstijose taip pat užkopė į pirmąją vietą. Taip pat ir Europoje neblogai pasirodė šis kūrinys, pamenu puikiai tą vasarą ir šią Edo Sheerano dainą. Na, beje, jeigu pamiršote, užsukite į YouTube pasižiūrėti ir vaizdo klipą, jame Sheeranas pavirsta vampyru ir naktį su savo vampyrų kompanija klaidžia po miestą, buvo gana toli nuo klasikinio Edo Sheerano, kur su gitara ir tokia melancholiška daina, kurio žmonės iš jo dainos maždaug tokios gal ir tikėjosi. Taigi, netas prisiminti 2021 metų vasarą ir vieną iš tos vasaros hitų, Ed Sheeran, Bad Habits, kelyje radio eteryje.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų, kviečiu jūs pasiklausyti kelyje radio žinių. Lietuvoje šeštadienį siautusi audrai vienu metu be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, energetikos ministras sako, kad reikia spartinti kabeliavimą. Tai yra elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais, apie tai LRT radijui pirmadienį sakė Lukas Savickas. Pasakio, būtų galima nutiesti 6 tūkstančių kilometrų elektros kabelių. Jo teigimu, kabeliavimas audros padarinius būtų ribojęs iki 10 tūkstančių, o ne 100 tūkstančių ir sutrumpinęs atstatymo terminus iki dienos. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą, pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigia, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikia šiai dienai ypatingą svarbą. Nausėdos teigimu Lietuva remia ir visuomet rems Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Pasak prezidento, pagarba taisyklėmis grįstos pasaulio tvarkos principams yra vienintelis taikios ateities garantas, todėl Lietuva niekada nepripažins Ukrainos teritorijų okupacijos ir aneksijos. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros pirmadienio rytą elektros tiekimas vis dar yra sutrikęs apie 129 tūkstančiams vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus arba kitaip ESO atstovė Rasa Jotkienė. ESO duomenimis atjungimų fiksuojama visoje Lietuvoje, daugiausia Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Kaip rašė BNS, energetikos ministras Lukas Savickas sekmadienį teigia, kad padarytas proveržis, atkuriant praūžusios audros paveiktus elektros tinklus. Naujosios Zelandijos vyriausybė pirmadienį teiks įstatymo projektą, kuriuo bus uždrausta naudoti socialiniais tinklais jaunesniems nei 16 metų asmenims. Ši šalis prisijungs prie daugybės valstybių, siekiančių apsaugoti jaunimą tokiose platformose kaip Instagram ir TikTok. Naujoji Zelandija galimybę uždrausti socialinius tinklus tyria daugiau nei metus. Prieš tai gruodį kaimyninė Australija įgyvendino pirmuosius tokius teisės aktus pasaulyje. Pagal internetinės saugos įstatymą tokioms bendrovėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekiant iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei jos nesilaikys reikalavimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 23 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Nuo šiemet į Lietuvą iš viso neįleisto daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktus pranešimus. Kitos naujienos. Vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 3 minutės.

0: Rytas kelyje. Tai jau ketvirtoji laidos Rytas kelyje valanda ir su manimi studijoje kartu kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai girdėjau savaitgalis gerai tau praėjo. Jo. Be šviesų sėdėjo.
0: Jo, buvo be elektros. Pabuvau šeštadienio vakarą, elektra pas mus atsirado.
1: Kam čia tos elektros?
0: Sekmadienį apie antrą valandą gal kažkas tokio. Čia Kupiškio, prie Kupiškio Marių buvau savaitgalį. Mm. Tai ten Kupiškyje užkrito medis, žodžiu, ant elektros laido. Ir ten ir viskas, ir liko visos kaimelės, degalinėse net. Aš stebėjau, kaip per langą, aišku, saugiai ten nutuvėjo, atvažiuoja žmonės į degalinę, išlipa, ten vėjai pučia, kapišonus, atsiprašau, kuptuvus kelia, pasiema tą pistoletą, pompą ar ne, užpilti dizelino ar benzino ir žiūri ir mojoja rankom, nieks nevyksta. Elektros nėra, išeina degalinės darbuotojai irgi vėjo slepiasi. Nebus elektros.
1: Vajetau, kaip pas mūsų Lietuvoj baisu. Nežinau, jo. Man tai visai geras savaitgalis buvo ir normalus. Sėdėjau namie biškį ir viskas.
0: Pas mane gatvėj dar dabar apšvietimo nėra, įsukau vėlai vakare vakar, tam sužiūriu, kau, ojoj, nejaugi ir namie nebus elektros. Bet žiūriu, tame daugia būtyje langai šviečia, gau tikrai ne nuo žvakių, čia tokia šviesa, tai ramu, namuose elektra yra tik gatvė, taip nejaukiai įvažiavus tamsiu. Aišku, mes čia taip linksmai kalbam, yra Kaune žmonių ir ne tik Kaune, didžiosiuose Lietuvos miestuose, kurie elektros neturi, tai stiprybės jums, mėly bičiuliai, tikimės, kad ESO darbuojasi ir tikrai jau nuo 270 tūkstančių turime paskutiniamis žiniomis 127 tūkstančius vartotojus be elektrų, tai va taip per vieną dieną 100 tūkstančių vartotojų mažiau be elektros, tai dirbama ties tuo ir, žinoma, audra. Na, aš per pusę Lietuvos savaitgalį pravažiau, tai taip sulankstytų kelio ženklų nesumatęs.
1: Nu, ir mažiau, kalbant apie kelio ženklus, tikriausiai reikia pristatyti šiandien
0: klausytojams. Sakai, užtenka jau, ar ne?
1: Jau užtenka.
0: Jo, mes, žinokit, skambinam į Šilutę šiandien ir kalbėsim apie jau 28-ąjį tarptautinį žuvienės virimo čempionatą. Mes turėjom šienpjovius, mes turėjom cepelinų lipdymo virimo čempionatą, o dabar turėsim žuvienės virimo čempionatą.
1: Ir dar moliūgų žibintų festivalis.
0: Ir moliūgų žibintų.
1: Kartu su žuvienės virimo čempionatu.
0: O tau žuvienė patinka, kolega?
1: Šiaip nelabai. Aš nelabai žuvies mėgėjęs ir nelabai žuvienės valgytas.
0: Bet žinai kaip yra, kai skaniai pagamina, tai viskas skanu. Tai aš manau, reikės nuvykti čia į žuvienės virimo čempionatą ir mažų mažiausiai paragauti.
1: Tikrai taip.
0: Tai mes tikrai pasidomėsime, kaip ir kas ten mums apie tai viską papasakos Lina Vaičekauskinė, Šilutės turizmo informacijos centro direktorė. Taip pat pakalbėsime apie lankytiną Šilutės vietas, apie Šilutės sekretus pakalbėsim.
1: Tikrai taip.
0: Paslaptis. Ventės ragas prie pat Šilutės. Rusinė, Minijos kaimas, beje Rusinėje ir vyks žuvienės virimo. Taip, kurgi daugiau Rusinėje. Žuvis ir pelkės. Tai, mėly bičiuliai, muzika. Vis grįžtame su trumpa reklaminė pertraukėlė. Ir, žinoma, pokalbio su Šilutės turizmo ir informacijos centru.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Šiandien mes turime užmezgę telefoninį ryšį su Šilutės turizmo ir informacijos centru ir su mumis pokalbiui pasiruošusi čio centro direktorė Lina Vaičekauskinė. Taigi labas rytas, ačiū Jums labai.
1: Labas rytas, ačiū, kad pakvietėt.
2: Sveiki, Lina, kaip Jūsų vasara Šilutėje ir ar nenupūtė Jūsų vakar?
0: Kaip tau audra ten?
1: Vasara puiki, kaip ir visada, turbūt, aišku, norėtųsi dar geresnių orų ir vasaros ilgesnės, o orai šį savaitgalį išties buvo įspūdingi, Ventės ragas, tai turbūt Lietuvoje buvo didžiausias, greičiausias vėjas, tai yra dar nemažai žalos, kuri tvarkoma padaryti, turbūt kaip ir nemažoje dalyje Lietuvos.
0: Na taip, čia pajūriui, kai pradėjo nuo pajūrio per visą Lietuvą, ta audra nuvilnijo. Na, o čia mes gerai, nuo tos audros gal šiek tiek atsitraukime, turime įspūdingų pas jūs dalykų. Šilutėje šiaip gražūs kraštai, kaip ir minėjote Ventės ragas, čia pat pajūris. Tai gal pradėkime nuo žuvienės virimo čempionato, rugsėjo 5-oji. Rusnėje laukia puikus, aš manau, renginys, ar ne?
1: Taip, tikrai taip. Jau 18 kartą vyks žuvienės virimo čempionatas. Rugsėjo 5 dieną bus įspūdinga žuvienės katilų alėja. Tai tikrai vertas renginys dėmesio tiek ir aplankyti ir svečiams. Aišku, ne tik žuvienės čempionatų, reikėtų bent savaitgalį pasiplanuoti, susipažinti su mūsų kraštu, paragauti žuvienės, aišku, gal ir patiems sudalyvauti, nes yra galimybė tokia, jau dar registracija vyksta iki rugsėjo 3 dienos, tai galima išbandyti savo jėgas ir susikauti su geriausiais žuvienės virėjais.
0: O ar bus galima paragauti žuvienės atvykus?
1: Taip, žinoma, žuvienės galima paragauti realiai, bet kurios visas ragavimas yra nemokamas, renginys irgi yra nemokamas, vyksta ir edukacijos, ir mugė, ir koncertų yra, tai tikrai smagus savaitgalis garantuotis.
2: Ir minėjote, jog 18 kartą šis renginys būtent vyksta teisingai. Kaip jisai prasidėjo, ar yra kažkokia istorija?
1: Čia turbūt galėtų plačiau papasakoti jos manytojas Marijus Budraitis, bet turbūt iš mūsų pačių krašto ištakų, realiai žuvis, žuvienė, esam žuvingiausi vidaus vandenys Lietuvoje, tai be žuvienės nekaip, gilios tradicijos, tai aš manau iš to ir kilo ta idėja, kad tokį čempionatą būtų galima daryti.
0: Na taip, reikia naudotis tuo, kad duoda jūra ir upės, ar ne čia pat esančios, tai be žuvienės tie kraštai kažkaip sunkiai įsivaizduojami, ar ne, sutikite?
1: Tikrai taip.
0: Gerai, žuvienė rugsėjo 5 dieną, taip pat turime ir moliūgų žibintų festivalį, ne per anksti, taip Halloween'ui dar.
1: Tai žinokit, mūsų moliūgų žibintų festivalis vadinasi Mes už šviesą ir jisai nėra siejamas su Halloween'u. Irgi vyksta jau ne pirmus metus ir vienas iš pirmųjų, gal net pirmas galima sakyti, kur prasidėjo ta moliūgų žibintų festivalio tradicija. Ir mes kalbam ne apie Halloween'ą, o apie šviesą. Tai iš esmės būna visas Švėkšnos parkas ir visas miestelis praktiškai pasipuošęs skaptuotis moliūgais, tai nėra kaip gazdinimo kažkokie tai dalykai, vyksta ir įspūdingos šviesos instaliacijos, tai kiekvienais metais vis mūsų nustebino kažkuo ypatingu, tai tiek ir lazeriai ant pastatų, ant Vilos Genovefos įvairios šviesų žaismai grožiai, tai realiai suvažiuoja vat, į mūsų moliūgų žibintų festivalį visą Lietuvą ir ne tik, tai tikrai labai šaunus ir labai įspūdingas reginys.
0: Na, taip pat turime ir kintų muzikos festivalį, ar ne, jis dar tęsisi?
1: Tai čia kintų muzikos festivalis šiais metais vyksta jau 15 kartą, pripažintas pasauliniu mastu, muzika tikrai įspūdinga, nėra taip, kad pop muzikos, kaip įsivaizduojantis, vyksta visą vasarą, šiais metais prasidėjo birželio pradžioje ir dar bus iki rugsėjo 12 dienos, brot, dabar kad neapgaučiau, atsisveikysim su džiazo koncertu, tai turėjom svečių iš Niujorko ir iš Japonijos ir iš Taivano, tai šiais metais dar liko du renginiai, o kitais metais kviečiau pastebėti ir pasižiūrėti ir aplankyti kintus ir kintų muzikos festivaliai.
2: Ir Pramogadienis 2026 metais šiais metais vyksta taip patgi Šilutėje.
0: Grįžta, ne, 29 diena spalvų bėgimas laukia.
1: Taip, ir koncertas, ir bėgimas, ir realiai renginių pas mus tikrai yra nemažai. Tai Bet vis tiek turbūt svarbiausia mus aplankyti ir pažinti mūsų gamtą, dar geriau mus pažinti iš vandens ir aišku užtukti į renginius.
0: Na, o mes girdėjome tokį dalyką čia apie lankytinas vietas Šilutės sekretai. Kas tai yra?
1: Taip, tai Šilutės sekretai yra toks unikalus projektas, kaip miestas prisistato tokiu įdomiu būdu, realiai pasakoja savo istoriją per sekretus. Galbūt kas kažkiek gal vyresni, o gal ir nebūtinai, vaikystėje žaisdavo su stikliukais, dėdavo į smėlį gėlytes, užžerdavo ir paskui bandydavo atitrinti ir matydavo, kas ten per paveikslėlį sudėtas. Tai mes pasakojame tokiu būdu šaligatvėje montuotais nedideliais kambarėliais istorinių pastatų istoriją. Tai 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia Šilutės miesto architektūra yra išlikusi tikrai tas vokiškas Prūsijos kraštas.
0: Kraftverkas, ar ne? Dar Kraftverkas, jo.
1: Taip, tai iš viso yra jų 20, tai tikrai įdomi atrakcija dideliems ir mažiems jos surasti ir taip susipažinti su miestu.
0: Na, Šilutė, kaip ir minėjome, arti Ventės ragas, arti Rusnė, vienintelė sala, ar ne, Lietuvoje.
1: Taip.
0: Minijos kaimas, lietuviškoji Venecija. Tai čia, ar taip nuošidžiai savaitgalio užtenka 2 dienų pažinti šios kraštus?
1: Minimaliai, iš esmės, minimaliai. Reikėtų pasiplanuoti ilgiau, nes kad ir kas atvyksta, ypač jeigu vienai dienai, tai sako, mes negalvojam, kad čia tiek visko yra, kad čia taip gražu ir kad čia taip kitaip negu likosi Lietuvoje, tai savaitgalio tikrai yra mažai, bet bent jau trumpai pažinčiai ir paskui pasiplanuoti grįžti.
0: Gerai, o jeigu jau ruošiamės į Šilutę šį savaitgalį, kur reikėtų internete ieškoti informacijos mums, kad maždaug pasidėliotume maršrutą dar prieš atvykstant į turizmo informacijos centrą?
1: Tai iš tikrųjų kviestumėm ir pasižiūrėti ir pasieškoti informacijos mūsų turizmo informacijos centro puslapyje, tai būtų www.silutėinfo.lt. O jeigu nesurasite ar kažkokių klausimų kils, tai visada galite mums skambinti į centrą, irgi bus nurodyti kontaktai, skambinti, rašyti, visada pagelbėsime
0: ir kokie būtų
1: gražiausius momentus.
2: Taip, ir kokie būtų jūsų 3 pasiūlymai atvykus į Šilutę? Pirmiausiai, ką daryti, ką žinoti arba ką turėti omenyje?
0: Ko negalima neaplankyti, taip paprastai pasakysiu.
1: O jie tu čia 3, tai žinokit labai nedaug, tai visų pirma su pačia Šilute reikėtų susipažinti mažosios Lietuvos etnografinio regiono sostinė, Ventės ragas, viena ne tik iš mūsų rajono lankomiausių vietų, bet ir Lietuvos viena iš lankomiausių vietų ir žinoma Rusnė. Ir aišku, vis žuvienė ir jeigu tik tai leidžia galimybės, tai pažinti mūsų iš vandens, nes mes esam tikrai unikalūs tuo, kad esam vandens kraštas.
0: Labai gražus pokalbis apie labai gražų Lietuvos kraštą Šilutę, taip kaip ir minėjote, etnografinė mažosios Lietuvos sostinė. Tikrai susitiksime ten, net nebejojame, dėkojame už šį šiltą pokalbį, gražų pokalbį Šilutės turizmo informacijos centro direktoriai Linai Vaičekauskiniai. Galbūt norite perduoti linkėjimus mūsų klausytojams?
1: Tai linkėjimai, kaip sakant, ir laukiame Šilutėje atvykstam susitikti gyvai.
2: Būtinai gyvai ragausim žuvienės.
0: Iki susitikimo, gražiausiams dienos.
1: Ačiū, jums taip pat visai
0: yra.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
3: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19:50 visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
4: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
5: Radio stotis.

0: Na, mes toliau tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir norime jums papasakoti, kodėlgi yra svarbu dovanoti kraujo. Radio eteryje, pavyzdžiui, mes apie eismo įvykius kalbame kone kasdien. Susidūrė automobiliai, yra sužeistųjų, dirba specialiosios tarnybos, uždaryta kelio atkarpa, vairuotojai, na, tai dažniausiai reiškia spausti, apylanka ar keliomis minutėmis ilgesnė kelionė. Bet po tokio trumpo pranešimo kažkam gali prasidėti visai kita kova – kova už gyvybę. Sunkios avarijos metu žmogus per labai trumpą laiką gali netekti didelio kiekio kraujo. Tada vien medikų profesionalumo ar sudėtingos operacijos gali nepakakti. Pacientui gali prireikti donorų paukoto kraujo komponentų. Ir kartais jų reikia tikrai daug. Esant sunkioms traumoms, vienam žmogui gali prireikti ne vieno ar dviejų, o kelių ar net keliolikos kraujo komponentų vienetų. Čia ir atsiranda labai svarbus donorys momentas. Kraujo negalima pradėti rinkti tik tada, kai ligonė jau pasiekė sunkiai sužeistas žmogus. Nelaimė juk neįspėja. Rytoj 3 valandą po piet pasiruoškite, mums reikės kraujo. Todėl ligoninėse jo atsargos turi būti paruoštos visą parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus.
1: Galima apie tai pagalvoti ir visai paprastai. Važiuodami automobiliu prisisegame saugos diržą, tikėdamasi, kad šiandien jo tikrai neprireiks, bet vis tiek segamės dėl visa ko. Donorystė tam tikra prasme yra labai panaši. Žmogus paukoja kraujo nežinodamas, kam konkrečiai jis bus reikalingas ir kur konkrečiai jis bus panaudotas. Visi tikimės, kad nei mum, nei mūsų artimiesiams niekada nereikės skubios pagalbos po sunkios nelaimės. Bet jeigu jos prireiktų, norėtume žinoti vieną, kad kraujo ligoninėje yra dabar, o ne kad jo dar tik ieškoma. Ir turbūt retai susimastome, kad kraujo komponentas, kuris šiandien saugomas ligoninėse atsargose, jau rytoj gali būti panaudotas žmogui, kurio rytas prasidėjo visiškai įprastai. Jis tiesiog sėdo į automobilį ir išvažiavo į darbą pas šeimą ar į kelionę, nes kelyje iš tiesų niekada nežinome, kas laukia po kito posūkio. O kraujo donorystė yra galimybė pasirūpinti, kad nelaimiai nutikus medikai turėtų tai, ko jiems reikia nedelsiant. Artimiausią nacionalinį kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt, Vilniuje donorų laukimą prekybos centre CUP. Ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Ką, mėly bičiuliai, šis pirmadienis įsibėgėja, vasarą kelyje laida nuo 11. Neužilgo vos už kelių minučių su kolega Aisčiu tęsite toliau. Šią gražią dieną po tokio audringo savaitgalio tiesioginė ir netiesioginė prasme. Tad kolega, gero to eterio laiko.
1: Ačiū tau, man tai geros tau likusios
0: dienos. Pasirūpink, kad elektra grįžtų
1: žiūrėsiu,
0: į namus.
1: Žiūrėsiu.
0: Paskambinėk į ESO.
1: Paskambinėsiu, pranešiu ten,
0: taip,
1: paaiškinsiu jiem, kas kaip turi būti.
0: Sakai, kad taip negali būti.
1: Negali būti.
0: Šiaip dėl elektros ką tik gauta buvo informacija, kad vyriausybė susėdo prie vieno stalo. Spręsti, kaip čia, ką čia daryti, nes 120 tūkstančių vartotojų be elektros jau yra daug. Savaitgalį 269 tūkstančiai buvo skaičiuojama be elektros. Tai pusė Lietuvos, ar ne, galima sakyti, bent geros trečdalis. Ir čia vienas vartotojas, tai namuose dažniausiai ne vienas gyveni, ar ne?
1: Tikrai
0: tai
1: taip.
0: Su tavim
1: po dar keturis,
0: žmona, kai. Vaikas gal ir panašiai. Tai rimta, rimta situacija, mėly bičiuliai. Kaune irgi draugystės parką neblogai padraskė, išnešiojo medžius vėjas, tai prieš gamtą nepakovosi. Visiems gražaus ir ramaus likusio pirmadienio. Susigirdėsime jau su manimi rytoj nuo 7, kolega nuo 11 laida. Vasarą kelyje. Iki.
1: Iki.
2: Радио 100 тысяч.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
6: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

Štai su tokiais Britney Spears ritmais, Britney Spears daina Stronger, mes ir sveikiname su jumis vasarą kelyje rubrikoje, ne rubrikoje, laidoje ir su jumis etrija, kaip visuomet, Aistis, 11 valandų, 9 minutės, jau praktiškai 10, kaip ir visada čia su mumis etrija, praleisim šiandien laiką su gera muzika ir išgirsime šiek tiek aktualios informacijos, šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, jau neužilgo, rubrika šiandien verta žinoti ir tuo met vasaros hitų istoriją. Likite šiandien su manimi vasarą kelyje iki pat 14 valandos, o kaip visada, nuo trečios išgirsite piko valandoje mano kolegą Daumantą. Geros nuotaikos ir iki greito. Toliau skambės Gyan, liūdniausia vasara.

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Pirmadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis ir superkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų krypčių pereinantis į šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai iki 15 metrų. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur ir rūkas. Vėjas šiaurės vakarų krypčių naktį nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Sekundę dieną nuo 6 iki 11. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 19, kuršių mariose nuo 17 iki 18, Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 15 laipsnių aukščiau. 0.

0: Sara, quelle ya.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, dar kažkiek vasaros turime, tai gal reikia aptarti vasarai aktualias naujienas. Matau, tik pradėjo apie tai išnekėti ir Saulutė kažkiek nori šviesti pro studijos langą, tikiuosi, jog jūs visus irgi Saulutė kviečia į lauką, nežinau, šviečia. Ir aptarsime šiandien tokias naujienas vasariškas, gana vis tiek parinkau, dar kol kas turime kažkokių vasaros naujienų ir... Pora naujienų smėlis paplūdimyje arba tamsus asfaltas saulėtą dieną įkaista, jau kaip tikriausiai daug kas pastebėjote, ir daugiau negu oras. Taip yra dėl medžiagų tankio ir šilumos laidumo. Oras yra dujos, kurios paprastai perduoda šilumą, o smėlis asfaltas yra kieti kūnai, kurie sugeria saulės energiją ir ją kaupia. Kai užlipate ant jų basomis kojomis, įvyksta tiesioginės šilumos perdavimas iš įkaitusio paviršiaus į odą. Ir kadangi šios medžiagos yra tamsios, jos sugeria beveik visą saulės spinduliuotę. Todėl jų paviršiaus temperatūra ypač gali būti dvigubai aukštesnė nei tuo metu esanti oro temperatūra. Įlipus į vėsų vandens telkinį, netrukus kyla noras eiti jau ir į tualetą. Tai yra natūrali organizmo reakcija ir čia nėra nieko blogo. Į temperatūros pokytį ir į vandens spaudimą. Vėsesnis vanduo priverčia susitraukti kraujagyslės odos paviršyje, todėl kraujas nukreipiamas į vidinius organus. Padidėjęs kraujo kiekis kūno viduje sukelia didesnį spaudimą, o smegenys tai interpretuoja kaip skysčių perteklių. Siekdami sumažinti šį spaudimą, inkstai pradeda sparčiau filtruoti kraują ir šalinti vandenį, todėl pūslė užsipildo ir gerokai greičiau nei būnant sausumoje. Lauke pakabinti skalbiniai taip pat išdžiūsta greičiau, ypač jei pučia vėjas, net jei saulė nešviečia ryškiai. Taip nutinka būtent todėl, kad aplink šlapę audinį greitai susidaro labai drėgno oro sluoksnis, kuris stabdo tolesnį vandens garavimą iš audinio. Jei oras visiškai nejuda, šis sluoksnis lieka vietoje ir drėgme iš audinio skverbia daug lėčiau atmosferą. Vėjas nuolat nupučia šį drėgną sluoksnį ir jį pakeičia sausesniu oru iš aplinkos, todėl vanduo iš skalbinių gali garuoti be perstojo. Būtent todėl vėjuota, bet debesuota diena drabužiai džiūsta geriau nei per visišką ramybę esant dideliam karščiui. Kaip visuomet, tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, tikiuosi pasuotinau jūsų norą vasaros informacijai. Palieku jūs su gera muzika.

0: радиостотис Келія.
1: Реклама.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
5: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. trečiaspylimas.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
8: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: البصرة كلية. Sugrįžtu pas jūs su vasarą kelyje, rubrika Vasaros hitų istorija, ir šiandien etryje pristatysiu jums kūrinį, išleistą 1990 metų vasarą. Ir tos tų metų vasaros hitas visose radijo stotise dominavo amerikiečių atlikėjo Vanilla Ice kūrinys Ice Ice Baby. Tai buvo pirmasis hip-hopo stiliaus kūrinys istorijoje, kuris pasiekė pirmąją vietą pagrindinių pop muzikos sąrašuose, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europoje. Nors daina sulaukė milžiniškos sėkmės, ji iškart tapo vieno garsiausių autorinių teisių ginčių muzikos pramonėje objektu. Pagrindinis dainos motyvas tai yra boso partija, kuri buvo pasiskolinta iš 1981 metų grupės Queen ir David Bowie kūrinio Under Pressure. Iš pradžių atlikėjas Vanilla Ice neigė, kad panaudojo svetimą melodiją. Viešuose interviu jis aiškino, jog jo versijoje yra pridėta viena papildoma nata tarp ritminių dalių, todėl kūriniai neva skiriasi. Tačiau muzikologai ir teisininkai greitai įrodė, kad tai tas pats ritmas, o leidimas naudoti šį garsą nebuvo gautas. Galiausiai Vanilla Ice teko susimokėti didelę piniginę kompensaciją, o originalios dainos kūrėjams ir siekiant išvengti tolesnių teismų, Queen nariai ir Davidas Bowie buvo oficialiai įtraukti į dainos bendrą autorių sąrašą. Šis atvejis tapo svarbiu pavyzdžiu muzikos pasaulyje, nes privertė visus atlikėjus oficialiai derinti ir pirkti teises į kitų kūrinių ištraukų vadinamų samplų naudojimą. Nepaisant teisinių problemų, Ice Ice Baby pakeitė požiūrį į repą. Iki tol ši muzika buvo laikoma skirta tik siaurai auditorijai, tačiau šis kūrinys rodė, kad toks stilius gali būti patrauklus plačiai visuomeniai. Melodija tapo neatsiejama 1990 vasaros dalimi, o atlikė įvaizdis aukštai skusta šukuosena ir blizgantys platus drabužiai tapo to meto jaunimo mados ženklu. Taigi pasiklausykime Vanilla Ice, Ice Ice Baby.
1: Vasara kelyje.

Turime pranešimą iš vieno iš mūsų klausytojų, jog Veiverių gatvėje leidžiantis prieš Vytauto didžiojo tilto yra eismo įvykis. Krovininis automobilis susirėžė su lengvuoju. Jeigu kažkas dar turite informacijos toliau apie šitą įvykį, tai praneškite ten važiuojant link, kiek atsimenu, link centro. O dabar palieku jūs su Rehab Stars.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Elite džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų pirmadienį galimi iki pusvalandžio trunkantys traukinių vėlavimai, praneša Lietuvos geležinkelių grupė. Nurodoma, kad savaitgalį dėl audros padarinių kai kuriuose geležinkelio atkarpuose buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinio tinklo užvirtę medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažeistos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Šiuo metu visos kliūtys nuo geležinkelio kelių yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimų tam tikruose ruožų atkarpuose. Anot Lietuvos geležinkelių grupės, audros padariniams šalinti šeštadienį buvo nedelsiant sutelktos gausios pajėgos, siekiant kuo greičiau pašalinti kliūtis ir užtikrinti sklandų traukinių eismą. Visą savaitgalį dirbo apie 200 geležinkelių infrastruktūros eismo valdymo, saugos ir kliento aptarnavimų specialistų. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigė, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikė šiai dienai ypatingą svarbą. Gitano Nausėdos teigimu Lietuva remia ir visuomet rems Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritoriją. Vientisumą. Pasak prezidento, pagarba taisyklėmis grįstos pasaulio tvarkos principams yra vienintelis taikios ateities garantas, todėl Lietuva niekada nepripažins Ukrainos teritorijų okupacijos ir aneksijos. Ukraina jau kelias dienas iš eilės atakuoja Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon objektus, o pirmadienį bendrovė pranešė dar apie vieną užsiliepsnojusį logistikos centrą. Ukraina jau kelias savaitės vykdo kampaniją nukreiptą prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos svetainę Wildberries, kaltindama ją tiekiant komponentus Maskvos kariuomeniai. Pirmadienį Ozon pranešė, kad po dronų atakos pietinėme Krasnodaro regione kilo didelis gaisras viename iš logistikos centrų. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų energetikos ministras sako, kad reikia spartinti vadinamąjį kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, šalyje būtų galima nutiesti iš viso 6 tūkstančius kilometrų kabelių. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kabeliavimas padėtų išvengti dalies problemų stichinių nelaimių metu. Naujosios Zelandijos vyriausybė pirmadienį teiks įstatymo projektą, kuriuo bus sudrausta naudotis socialiniais tinklais jaunesniems nei 16 metų asmenims. Ši šalis prisijungs prie daugybės valstybių siekiančių apsaugoti jaunimą tokiose platformose kaip Instagram ir TikTok. Naujoji Zelandija galimybę uždrausti socialinius tinklus tyrė daugiau nei metus. Prieš tai gruodį kaimynė Australija įgyvendino pirmuosius tokius teisės aktus pasaulyje. Pagal internetinės saugos įstatymą, tokioms bendrovėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekiant iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei jos nesilaikys reikalavimų. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
4: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.

Du Lally, Straight from the Heart, pradeda mūsų antrą valandą vasarą kelyje ir aš sveikinuosi su jumis dar sykį. Priminu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Ir prašymus galite teikti mūsų telefono numerį, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijos kelyje. Jis bus 06-114-222 ir taip pat galite teikti prašymus Messenger platformoje Facebook pavadinimo paskyroje Radijas Kelyje. Sulutė toliau šviečia į lauką, toliau kviečia, aš sėdžiu studijai ir atrodo gana gera nuotaika lauke, bet tikėkime, kad tokia jie ir liks ir tą sužinosime tikriausiai tik per sinoptikų informaciją, su kuria pas jūs sugrįšiu neužilgo. Sporto žiniomis taip pat jūs pasotinsiu ir nuskambės top 3 rubrika valandos gale. Likite toliau su mūsų radijos stotimi. Palieku jus su Ten Snake. How will I know?

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Jennifer Lopez, Angel Mama skamba Radio Kelyje eteryje, o dabar metas sinoptikų, išgirsti sinoptikų pranašystės.
1: Radio stotis Kelyje.
0: Pirmadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis super kūnija. Vakarų, vėjas pietvakarių vakarų krypčių perinantis į šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai iki 15 metrų, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai lis. Naktį kai kur ir rūkas, vėjas vakarų šiaurės vakarų krypčių naktį nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Dieną nuo 6 iki 11, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrėje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos, dieną nuo 17 iki 22. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 19, kuršių mariose nuo 17 iki 18, Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje taip pat 16.

0: 8 žinios. Radio kelyje atrinkta sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Ispanijos čempionate įspūdingai sezoną pradėjo šalies čempionai. Barcelona pirmajame susitikime šventė triuškinamą pergalę. Katalonijos klubas išvykoje nepaliko jokių vilčių Elche komandai. Hansi Fliko auklėtiniai oponentus triuškino net 5-0. Dvikovos pradžioje Barcelona gavo puikią progą įsiveržti į priekį ir jos nepraleido. Skirtą 11 metrų baudinį sėkmingai realizavo Rafinha. Nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje nesėkmę patyrė Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo. Kanados klubas Vancouveryje 78-88 nusileido Las Vegaso Aces. Lenkijoje sekmadienį pasibaigusiame 13-ame Deimantinės lygos etape galingą pergalę iškovojo ir varžovus pribloškė pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. 23 metų lietuvis 5-uoju bandymu diską nusvedė net 72,58 metro, pasiekė naują Deimantinės lygos bei varžybų rekordą ir pasiekė revanšą prieš Europos čempioną Kristijaną Čechą. Galiausiai pergalių sausra pasirengimo pasaulio čempionato atrankos langui cikle pasiekė Lietuvos rinktinė. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose Vilniuje 96-84 pranoko dabartinius NCAA čempionus Michigano Wolverines krepšininkus. Rinktiniai šiame pasirengimo etape tai buvo pirma pergalė po nesėkmių prieš Estiją ir Arizonos Wildcats ekipą. Apie ketinimus dalyvauti moterų nacionalinės krepšinio asociacijos naujokų biržoje anksčiau paskelbęs NSS kanteris Freedomas jau spėjo įsivelti į incidentą lygos rungtynėse. Buvęs NBA krepšininkas iš pirmosios eilės stebėjo Indianos Fever ir Chicago's Sky susitikimą. Trečiame kelinyje kanteris Freedomas susikivirčijo su Sky žaidėja Natasha Cloud. Žodinis konfliktas baigėsi tuo, kad buvęs krepšininkas buvo išvarytas iš arenos. Dėmesio sulaukė ir kanterio vilkėti marškinėliai, ant kurių buvo pateiktas žodžio moteris apibrėžimas. Profesionaliai buvęs aukšta ūgis neberungtyniauja nuo 2022 metų, kai atstovavo Bostono Celtics. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.
2: Rodrigo Ace. Kiss records. It's a new sound, baby.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
2: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: Radio Stotis. Kelyje. Kelyje. Vasara kelyje.
1: Užbaigėme valandą su top 3 rubrika ir šiandien turiu parinkęs jums sąrašą būtent 3 pastarojo dešimtmečio lietuviški kūriniai sąraše, be kurių neapsieina radijo stočių grojaraščiai. Tai būtent ir mes neapsieisime ir juos sugrosime ir trečią vietą užėmė Saulės Kliošas. Tu atėjai. Antroje vietoje Džiazu su savo kūriniu Vasara. Ir pirmoje vietoje Vidas Bareikis su 8 kambariu Ežero dugne. Palieku jūs su gera muzika, gero klausimo ir iki greito.
2: Trečia vieta.

pažiūrėk į mano kuprinę. Iš jos gali, gali pažinti mane. Knygos apie mirtis asmeniai, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
7: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Κελία.
1: Radio kelyje eterija žinios. Dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų pirmadienį galimi iki pusvalandžio trunkantys traukinių vėlavimai, praneša Lietuvos geležinkelių grupė. Nurodoma, kad savaitgalį dėl audros padarinių kai kuriuose geležinkelio atkarpuose buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinio tinklo užvirtę medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažeistos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Šiuo metu visos kliūtys nuo geležinkelio kelių yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimų tam tikruose ruožų atkarpuose. Anot Lietuvos geležinkelių grupės, audros padariniams šalinti šeštadienį buvo nedelsiant sutelktos gausios pajėgos, siekiant kuo greičiau pašalinti kliūtis ir užtikrinti sklandų traukinių eismą. Visą savaitgalį dirbo apie 200 geležinkelių infrastruktūros eismo valdymo, saugos ir kliento aptarnavimų specialistų. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metinės. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigė, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikė šiai dienai ypatingą svarbą. Gitano Nausėdos teigimu Lietuva remia ir visuomet rems Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritoriją. Vientisumą. Pasak prezidento, pagarba taisyklėmis grįstos pasaulio tvarkos principams yra vienintelis taikios ateities garantas, todėl Lietuva niekada nepripažins Ukrainos teritorijų okupacijos ir aneksijos. Ukraina jau kelias dienas iš eilės atakuoja Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon objektus, o pirmadienį bendrovė pranešė dar apie vieną užsiliepsnojusį logistikos centrą. Ukraina jau kelias savaitės vykdo kampaniją nukreiptą prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos svetainę Wildberries, kaltindama ją tiekiant komponentus Maskvos kariuomeniai. Pirmadienį Ozon pranešė, kad po dronų atakos pietinėme Krasnodaro regione kilo didelis gaisras viename iš logistikos centrų. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų energetikos ministras sako, kad reikia spartinti vadinamąjį kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, šalyje būtų galima nutiesti iš viso 6 tūkstančius kilometrų kabelių. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kabeliavimas padėtų išvengti dalies problemų stichinių nelaimių metu. Naujosios Zelandijos vyriausybė pirmadienį teiks įstatymo projektą, kuriuo bus sudrausta naudotis socialiniais tinklais jaunesniems nei 16 metų asmenims. Ši šalis prisijungs prie daugybės valstybių siekiančių apsaugoti jaunimą tokiose platformose kaip Instagram ir TikTok. Naujoji Zelandija galimybę uždrausti socialinius tinklus tyrė daugiau nei metus. Prieš tai gruodį kaimynė Australija įgyvendino pirmuosius tokius teisės aktus pasaulyje. Pagal internetinės saugos įstatymą, tokioms bendrovėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekiant iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei jos nesilaikys reikalavimų. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
4: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

0: Niko Santos All Time High skambėjo radijo kelyje Edryje, o dabar metas aptarti truputį, ką veiksime šią valandą.
1: Vasara kelyje.
0: Taigi startuojame su jau trečiaja programos vasarą kelyje valandą etryje ir turėsime orų prognozę. Tikėkimės, kad sinoptikų pranašystės galbūt kiek giedrės ir tada ateis laikas miesto pulso rubrikai. Gale valandos tiek su jumis jau ir atsisveikinti, nes tai finalinė valanda vasarą kelyje, 14 valandą skambės žinios. Kol kas pro studijos langą matau šiek tiek saulutės, tai vis dar jinai mus kaip ir džiugina, Kaune bent jau nežinau kaip visiems kitiem klausytojams, bet tikriausiai sužinosim daugiau per sinoptikų informaciją. O dabar metas palikti jus su gera muzika, tikriausiai Sarah Connor, French Kissing.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilną vertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. trečiaspylimas.lt.
4: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
5: Radio stotis

Radijo stotis kelyje. Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio naktį kai kur trumpos lietus, vietomis ir rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpai palis, galima per kūnį. Vėjas šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palynos. Naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 22, ežeruose nuo 16 iki 19, Kuršių mariose nuo 17 iki 18, Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

100 Pulsas. Sugrįžtu pas jūs su miesto pulso rubrika ir aptarsime aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Šiemet Kauno rajone rugsėjo pirmosios skambutis yra ypač džiugus Domeikavos seniūnijos gyventojams. Pradinių klasių mokiniams duris atvers nauja Domeikavos pradinė mokykla. Iš viso Pakaunėje į suolus sės per 1200 pirmokų, o bendras mokinių skaičius perkops 12 700 moksleivių. Už šių skaičių slepiasi didžiulis pasiruošimas. 16 300 000 eurų biudžetas pastatų statybai ir rekonstrukcijai. Priemonės pritraukiant reikiamų pedagogų, gero mikroklimatų, tradicijų puoselėjimas ir gebėjimas spręsti kylančius iššūkius. Švietimas Kauno rajone yra prioritetinė sritis, kuriai skiriama ypatingas dėmesys ir investicijos. Iš ankstiniais duomenimis Kauno rajono savivaldybės ugdymo įstaigose pagal priešmokyklinio ir bendro ugdymo programas mokysis 12 752 mokinių, mokiniai arba 314 daugiau negu praėjusiais mokslo metais. Iki mokyklinio ugdymo įstaigas lankys panašus vaikų skaičius, kaip ir praėjusiais metais, tai bus 3859. Ir daugiausiai mokinių mokysis trijose Kauno rajono ugdymo įstaigose. Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijoje ir Domeikavos gimnazijoje ir bei Garliavos Jonučių progimnazijoje. Taigi tokios naujienos apie šitą apie ugdymasi, o toliau apie atnaujintus geležinkelius. Vokietijos kapitalo geležinkelių statybos bendrovė Leonhard Ways Lietuva suremontavo pervažas Praveniškėse ir Šiauliuose. Pirmadienį pranešė Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė LTG Infra. Taigi Praveniškių pervažoje pagrindiniai darbai jau atlikti ir baigiami tik apdailos ir teritorijos sutvarkymo darbai. Remonto metu buvo atnaujintos konstrukcijos, pakeista danga ir pagrindas. Pervažos ribose demontuoti ir atstatyti geležinkelio keliai, automobilių kelio danga. Ir šiuo metu Šiauliuose, Birutės gatvėje esančioje pervažoje, darbai jau baigti, čia įrengta be balstė gelžbetonio danga, sutvarkytos kelio prieigos ir rengti drenažo ir lietaus tinklai. Taigi atnaujinti keliai, atnaujinti geležinkeliai visą laiką geras dalykas. Ir palieku jūs su gera muzika, tai buvo Kauno miesto pulsas. Naujienas radau Kauno dienoje.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną, Kauno Ąžolyno parke, kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: wasn't me.
1: Baigė groti Don Diablo Little Lies ir aš turiu tarti jum viso gero, mėlei klausytai. Atėjo 14 valandos pabaiga, jau 3 valanda vasarą kelyje ir tik baigiu laidą ir matau, už studijos lango pradėjo lyti pilą kaip iš kibiro. Tai aš nežinau, kaip aš namo nusigausiu, bet bus tikriausiai matyti. Galbūt neištripsiu, necukrinis visgi esu, nors norėčiau būti ir turiu jum viso gero ir palieku jūsų gerą muziką. Linkiu geros likusios dienos ir jog orai jum neleistų jaustis kažkaip liūdnai. Viso geriausio. She's crazy like fool.

0: Ζήτης και Λία.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų pirmadienį galimi iki pusvalandžio trunkantys traukinių vėlavimai, praneša Lietuvos geležinkelių grupė. Nurodoma, kad savaitgalį dėl audros padarinių kai kuriuose geležinkelio atkarpuose buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinio tinklo užvirtę medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažeistos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Šiuo metu visos kliūtys nuo geležinkelio kelių yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimų tam tikruose ruožų atkarpuose. Anot Lietuvos geležinkelių grupės, audros padariniams šalinti šeštadienį buvo nedelsiant sutelktos gausios pajėgos, siekiant kuo greičiau pašalinti kliūtis ir užtikrinti sklandų traukinių eismą. Visą savaitgalį dirbo apie 200 geležinkelių infrastruktūros eismo valdymo, saugos ir kliento aptarnavimų specialistų. Šalies vadovai pasveikino Ukrainą pirmadienį mininčią 35-asias nepriklausomybės metines. Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikinęs Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį ir visą Ukrainos tautą nepriklausomybės dienos proga teigė, kad ukrainiečių tautos ryštas ginti savo šalį ir kovoti prieš Rusijos agresiją suteikė šiai dienai ypatingą svarbą. Gitano Nausėdos teigimu Lietuva remia ir visuomet rems Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritoriją. Vientisumą. Pasak prezidento, pagarba taisyklėmis grįstos pasaulio tvarkos principams yra vienintelis taikios ateities garantas, todėl Lietuva niekada nepripažins Ukrainos teritorijų okupacijos ir aneksijos. Ukraina jau kelias dienas iš eilės atakuoja Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon objektus, o pirmadienį bendrovė pranešė dar apie vieną užsiliepsnojusį logistikos centrą. Ukraina jau kelias savaitės vykdo kampaniją nukreiptą prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos svetainę Wildberries, kaltindama ją tiekiant komponentus Maskvos kariuomeniai. Pirmadienį Ozon pranešė, kad po dronų atakos pietinėme Krasnodaro regione kilo didelis gaisras viename iš logistikos centrų. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų energetikos ministras sako, kad reikia spartinti vadinamąjį kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, šalyje būtų galima nutiesti iš viso 6 tūkstančius kilometrų kabelių. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kabeliavimas padėtų išvengti dalies problemų stichinių nelaimių metu. Naujosios Zelandijos vyriausybė pirmadienį teiks įstatymo projektą, kuriuo bus sudrausta naudotis socialiniais tinklais jaunesniems nei 16 metų asmenims. Ši šalis prisijungs prie daugybės valstybių siekiančių apsaugoti jaunimą tokiose platformose kaip Instagram ir TikTok. Naujoji Zelandija galimybę uždrausti socialinius tinklus tyrė daugiau nei metus. Prieš tai gruodį kaimynė Australija įgyvendino pirmuosius tokius teisės aktus pasaulyje. Pagal internetinės saugos įstatymą, tokioms bendrovėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekiant iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei jos nesilaikys reikalavimų. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
4: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
1: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš, galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Реклама.
1: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Reklama.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
2: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.

Na, jeigu dabar šiuo metu galbūt esate automobilių plovykloje ir na, ant viso garso esate pasileidę radiją kelyje, tai ši daina kaip niekada tinka. Rose Royce ir Car Wash šiuo metu skamba mūsų eteryje, na ir su šia daina kartu pasisveikinu čia su jumis. Sveiki visi radijo kelyje bičiuliai, 6 minutės po 15 valandos ir atvykstu vėl pas jūs aš Daumantas pradėti šios na, savo savaitės darbų. Su piko valandos programa, gera čia su jumis susigirdėti, na ir kaip įprastai, iki penktadienio čia su jumis būsiu, na ir padėsiu jums, na iki penktadienio turiu menį nuo 15 iki 19 valandos čia su jumis būsiu ir padėsiu jums, tiek tikiuosi, kad jūs taip pat padėsite man susigaudyti apie visas Kauno kelių aktualijas, kas čia vyksta, kokios įdomybės, kur galbūt turime radarų keliuose, kaip tik iš tikro net esu gavęs žinutę, taip pat ir Na, spūstis ir visi kiti dalykai, kurie turi būti, na ir gali būti svarbus Kaune vairuojančiam žmogui. Tad kviesime jus dalintis savo žiniomis šią, na, norėjau sakyti lietingą dieną, bet jau dabar pagaliau saulutė išlindo, gera tai žinoti, tad 0611422 ir mūsų Facebook'e galite mums rašyti, galite ir balso žinutes atsiųsti, mes jas tikrai norėtume ir ištransliuoti mūsų eteryje. Tad išgirsite savo balsą, kiti išgirs jūsų balsą, na, kaip sakoma, ar ne tą laimėk per tą slešą laimėk situaciją arba win-win. Taip pat šią valandą pakalbėsime ne vien tik tai, wow, kas čia vyksta. Sugrįžtu pas jūs, pakalbėsime ne vien tik tai apie kelius, galbūt pakalbėsime dar ir apie automobilius bendrai, na ir taip pat turėsime vieną žaidimą. Pusėjus šiai valandai norėsime kažkam atiduoti du bilietus į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes Kaune, kur žais Kauno Žalgirio futbolo komanda ir Stambulo Bešiktaš. Tad laukite, bus žaidimas, na ir du bilietai kažkam atiteks į ketvirtadienį 8 valandą vakaro vyksančias rungtynes. Na, o dabar pasižvalgysim, kokių mes čia žinių turime iš Kauno, iš karto galbūt pradėsiu nuo žinios. Na, nežinau, ar šita žinutė čia taip mane suglumino, jog net balsas šiek tiek palūžo, bet taip, rašo Andrius mums. Sveikas, Andriau, sveiki. Raudonvario plente prie Rimi turime prabangę fotosesiją. Ačiū, Andriau, primenu dar kartelį, Raudonvario plente prie Rimi, truputėlį prilėtinkime savo automobilius. Na, o žiūrint toliau, tikrai iš eismo situacijos mes galbūt, jeigu paieškosime, ar ne, kaip visada su adata, na, paieškosime adato šieno kupėtoje, tai galbūt nuo Saulėtikio žiedo, važiuojant link Muravos sankryžos, čia galima truputėlį lėčiau pastoviniuoti. Na ir Karalius Mindaugo prospektas link Birštono gatvės važiuojant, tai ten nuo gaisrinės maždaug Kanto gatvėje iki Birštono gatvės čia teks pastoviniuoti. Na ir dar eismo įvykis yra matomas Šventos Gertrūdos gatvėje. Na čia taip pat važiuojant netoli Birštono gatvės turėtumėte jį sutikti. Tik kol kas, na, neaišku, kas ir kaip ten yra įvykę. Na ir nekalbant apie Raudonvario plentą, labai įdomu, turime, na, tų įspėjamųjų ženklų ir Užnemonės gatvėje, čia prie, na, Kėdainių tilto statomo kažkas čia taip pat yra, na, nežinau, dėl kokios čia priežasties, galbūt čia nelabai ir paskubėsi, bet būtų puiku, jeigu taip pat galėtumėte patvirtinti, ar čia kažkas visgi yra, ar, na, čia tiesiog ženklas, į kurį mes turėtume nereaguoti. Tad viskas, bičiuliai, 9 minutės po 15 valandos, kaip visada, palinkėsiu jums kuo puikiausios pirmadienio popietės kartu su radiju kelyje. Na ir greičiau tos darbus užsibaigti ir keliauti namo ilsėtis.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
7: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: Реклама.
1: Bičiuliai, kaip visados, mes jūs informuojame apie aktualiausią tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos, tiek ir Kauno kelių situaciją, na, bet turime ir kitų visados aktualių žinių. Na ir tikrai, mano aktuali žinia yra kraujo donorystė. Na ir pakalbėkime truputėlį apie ją. Kelyje niekada nežinome, kas nutiks po kito posūkio. Radio eteryje apie eismo įvykius kalbame kone kasdien. Susidūrė automobiliai, yra sužeistųjų, dirbo specialiosios tarnybos uždaryta kelio atkarpa, na ir vairuotojui tai dažniausiai reiškia spūsti apylanką ar keliomis minutėmis ilgesnę kelionę. Bet po tokio trumpo pranešimo kažkam gali prasidėti visai kita kova, kova už gyvybę. Sunkios avarijos metu žmogus per labai trumpą laiką gali netekti didelio kiekio kraujo. Tada vien medikų profesionalumo ar sudėtingos operacijos gali nepakakti. Pacientui gali prireikti donorų paukoto kraujo komponentų. Ir kartais jų reikia tikrai daug. Esant sunkioms traumoms, vienam žmogui gali prireikti ne vieno ar dviejų, o kelių ar net keliolikos kraujo komponento vienetų. Čia ir atsiranda labai svarbus donorystės momentas. Kraujo negalima pradėti rinkti tik tada, kai ligoninė jau pasiekė sunkiai sužeistas žmogus. Nelaimė juk neįspėja. Rytoj 3 valandą po piet pasiruoškite, mums reikės kraujo. Todėl ligoninėse jo atsargos turi būti paruoštos visą parą 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus. Galima apie tai pagalvoti ir visai paprastai. Važiuodami automobiliu, prisisegame saugos diržą, tikėdamėsi, kad šiandien jo tikrai neprireiks. Bet vis tiek segamės, na, dėl visa ko. Donorystė tam tikra prasme labai panaši. Žmogus paukoja kraujo nežinodamas, kam konkrečiai jis bus reikalingas. Ir visi tikimės, kad nei mums, nei mūsų artimiesiems niekada nereikės skubios pagalbos po sunkios nelaimės. Bet jeigu jos prireiktų, norėtume žinoti vieną, kad kraujo ligoninėje yra dabar ir ne kad jo dar tik ieškoma. Ir turbūt retai susimastumėt, kad kraujo komponentas, kuris šiandien saugomas ligoninės atsargose, jau rytoj gali būti panaudotas žmogui, kurio rytas prasidėjo visiškai įprastai. Jis tiesiog sėdo automobilį ir išvažiavo į darbą pas šeimą ar į kelionę. Nes kelyje iš tiesų niekada nežinome, kas laukia po kito posūkio. O kraujo donorystė yra galimybė pasirūpinti, kad nelaimė nutikus medikai turėtų tai, ko jiems reikia nedelsiant. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujo donorystė.lt. Vilniuje donorų laukimą prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Radio stotis.

0: 34 minutės po 15. Na, kiek tenka stebėti dabar Kauną, tiek su jūsų žiniomis, tiek iš bendros informacijos, na, iš esmės situacija nesikeičia. Vis dar Raudonvario plente prie Rimi parduotuvės arba, na, ten prie Santeros, šalia ir Circle K dar degalinė yra, ten tikėkitės ir tikrai surasite prabangę fotosesiją arba radarą arba kažką ant trijų kojų, tad būkite atsargus. Na, tikrai ten gal nepabaisa, bet gali labai didelę baudą jums duoti, jeigu viršysite greitį. Na, o kitur jokių čia didelių spuščių nesimato, galbūt ant šiek tiek Jėsos plente ties Piliakalnio gatve galime kai ką pamatyti, na ir galbūt dar šiek tiek informacijos. Jau ne pirmą kartą gauname žinių, jog Kaune prie geležinkelio stoties Turgaus nuo vasario pasikeitė eismo tvarka, bet vis dar ten na, vairuotojai tiesiog važiuoja priešpriešą. Na ir sako, Šiaulių bei Girstupio gatvėje eismas yra vienpusis. Važiuojant nuo autobusų stoties link Turgaus yra puikiai matomas draudžiamasis ženklas įvažiuoti draudžiamą, arba dar kitaip kaip vadinama plytą, tačiau reikia būti atsargesniais ir stebėti kelio ženklus. Taip pat Kauno savivaldybė jau prieš kelias dienas pranešė, na ir galbūt dabar jums priminsiu, jog šiandien yra atveriama nauja pietrytinio aplinkelio trasa ir tiltas per Kauno hidroelektrinę. Nuo šiandien dienos vairuotojus pasitiks ateities plentą ir Masiulio gatvę jungianti nauja pietrytinio aplinkelio atkarpa. Ji leis atvykstantiems nuo Vilniaus patogiau tęsti kelionę Marijampolės link, taip pat pagerins susisiekimą su Palemonu ir Petrašiūnų mikrorajonais. Ir atidaromas svarbus pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę jungiantis skirtingas miesto dalis. Tad na, Kauno savivaldybė kviečia vairuotojus atkreipti dėmesį į pasikeitusią eismo tvarką abipus įrengtos pietrytinio aplinkelio atkarpos.
1: Radijo stotis.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Dienos žaidimas.
1: 39 minutės po 15 valandos, na ir turime dienos žaidimą, kuriame noriu vienam iš klausytojų padovanoti du bilietus į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, kurios vyks ketvirtadienį 8 valandą vakaro. Jeigu norite sudalyvauti žaidime 0374222 02 paskambinkite, aš jums atsiliepsiu ir tuomet turėsite šansą tuos bilietus laimėti. Na, o šiandien, kaip visada, žaisime filmų žaidimą. Populiari frazė, atspėkite, koks tai yra filmas ir turėsite šansą tuos du bilietus į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes pasiimti. Turime skambinusį. Radijas kelyje ir štai apsigalvojom. 0374222 02, laukime jūsų skambučio, pabandykite dar sykį paskambinti, na ir mes jums pabandysime pakelti ragelį. Filmų žaidimas jūsų laukia, turėsite atspėti, koks tai, iš kokio filmo tai bus dialogas ir tuomet biletai jums atitenka. 0374222 02, na juk mačiau, kad skambutis atėjo, bet kažkaip nepavyko, ar ne, prisiskambinti. Gerai, manau, tuomet galėsime pabandyti paleisti mes tą filmo garsą, kadangi, na, nėra dar tų norinčių, turbūt laukia daugiau užuomenų, ar ne? Tad gerai, leidžiu filmo dialogą, jeigu žinote, koks tai filmas, paskambinkite mums į mūsų gyvąjį eterį ir pasiimkite bilietus į futbolo rungtynes.
2: It was foolish of you to come here tonight, Tom. The orders are on their way.
3: By which time I shall be gone, and you shall be dead.
1: Ar bus variantų 0374222 02? Na, tikrai visiems labai gerai žinomas senas geras filmas. Tikrai nenoriu per daug čia išsiduoti, bet nes kiekviena užuomena gali reikšti tikrai labai daug. 0374222 02. Gerai, pabandau dar sykį. Na, o jeigu ne, tuomet jau bandysime tuomet žinutėme šito žaidimo sužaisti. Dar kartelį paleidžiu šio filmo garsą.
2: It was foolish of you to come here tonight, Tom. The orders are on their way.
3: By which time I shall be gone, and you shall be dead.
1: Gerai, pradedu duoti užuomenas. Na, paskubėkite tuomet. Tai yra filmas, kuriame yra tikrai burtų nemažai. Kai tik filmas, na, jo perdarinis šiais serialo formatu per HBO kanalą, kuris berods išeis, jeigu nesuklysiu, per kalėdas. Gerai, na, panašu, kad tikrai tokia rami situacija čia yra, tai tuomet, na, paliksime galbūt šį žaidimą kol kas ramybėje, na ir tikėkimės, galbūt norite mums parašyti žinutę tuomet 0611422, na, arba galite mums Facebook'e. Ei, žiūrėkite, turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Andrius.
1: Andriau, ar žinai, kas čia per filmas yra?
4: Aš taip galvoju apie Narniją kažkokį.
1: Apie Narniją.
4: Burtininko sūnėnas, ar kaip išvartas.
1: Sakyčiau visai tą pusę, bet dėja, Andriau, ne Narniją. Ką padarysi? Gerai, dėkui, skambutį, iki. Taip, gerai, dar duodu 5 sekundės, jeigu norite pabandyti sužaisti šį žaidimą. Na, dar kartelį paleidžiu, jeigu ne, na, ką tada jau padarysi?
2: It was foolish of you to come here tonight, Tom. The orders are on their way.
3: By which time I shall be gone, and you shall be dead.
1: Tai 2007-aisiais išleistas filmas, kuriame labai daug burtų, magijos ir kitų panašių dalykų. 5, 4, 3, 2, 1... Nulis. Na, wow. Gerai, tebūnie. Tada galite mums parašyti žinutę, tuomet koks tai yra filmas į Facebook arba žinutę. Na ir tuomet jau susieksime su jumis ir galėsime jums tos bilietus atiduoti.

0: Na, toks labai įdomus dalykas, nežinau, ar paradoksas, jog, na, 5 minutes, aš ten turbūt kokią seteriją bandžiau jūsų priprašyti, jog paskambintumėte ir atspėtumėte, koksgi ten filmas buvo. Na ir už tą atspėtą filmą jūsų skambutis galėjo virsti 2 bilietais į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes Kaune, kurios vyks ketvirtadienį, žais Kauno Žalgiris prieš Stambulo Bešiktaš. Na ir tik baigiau šnekėti ir pasipylė žinučių. Tai aš nežinau, bičiuliai, ar galbūt tokie nedrasūs esate paskambinti gyvai, ar bijote, jog jūsų balsą išgirskite. Na, bet kuriuo atveju, ačiū, kad tuomet dalyvaujate tikrai aktyviai ir nesitikiu iš tikrųjų tiek daug žinučių sulaukti. Reikėjo dar išsirinkti. Na ir pirmasis mums teisingai pataikė klausytojas Lukas. Lukai, sveikinimai tau, kaip tik dabar su tavimi čia susirašinėjau, neužilgo tau. Atsiųsiu bilietus, na ir koks tai buvo filmas? Buvo visokių variantų, buvo Transformeriai, buvo teisingas vienas iš beveik teisingų variantų Harry Potteris, bet kokia tai Harry Potterio dalis, juk tai yra, na, 8 filmai net sukurti, na, 7 knygos. Taip pat buvo Žiedų valdovas, buvo ir Auksinis kompasas, na, bet teisingas. Buvo Luko bandymas ir tai yra, na, galbūt ne bandymas, o spėjimas, ir tai buvo Harry Potteris ir Fenikso brolyje scena, kur Dumbledore susitinka prieš Voldemortą, akis į akį. Ir tikrai labai gera kova buvo, dar ten ir Voldemortas tą berods ugninę gyvatę išleidžia, na, tiesiog vėl ikoninis dialogas tarp jų, tarp tų 2 veikėjų. Tad sveikinimai Lukui, neužilgo tavo atsiųsiu, na, o visiems kitiems toliau puikaus laiko su Radio Kelyje.
1: Kelyje.

Vos kelios minutės lieka iki 16 valandos, visai neužilgo čia girdėsite ir 16 valandos žiniose. Na, o iš žinių, ką mes čia girdėsime įdomaus, tai tikriausiai tokia viena naujiena, kurią galėtume išskirti, kad savaitgalį Porūžės stiprus vėjas ir stichinis lietus apgadino elektros tinklus, todėl be elektros liko ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Ir telekomunikacijų bendrovės praneša, kad pirmadienį vis dar neveikia maždaug pusė audros paveiktų stočių. Na, plačiau apie tai po kelių minučių žiniose.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Savaitgalį praūžė stiprus vėjas ir stichinis lietus apgadino elektros tinklus, todėl be elektros liko ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad pirmadienį vis dar neveikia maždaug pusė audros paveiktų stočių. Kaip BNS nurodė Tele2 viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė, šeštadienį per audrą be elektros buvo likusios 366 ryšio stotys. Sekmadienį ketvirtadalį atstačius pirmadienį dar liko apie 150. Tele2 technikos direktoriaus Baltijos šalims Valerijaus Kovzano teigimu, sudėtingiausia situacija išlieka miškingesnėse ir atokesnėse vietovėse, kur elektros tinklas retesnis, o gedimų šalinimas užtrunka ilgiau. Švedijos vyriausybė pirmadienį pranešė subursinti komisiją sieksiančią užkirsti kelią išpuoliams mokyklose. Tai padaryta praėjus kelioms dienoms po to, kai 17-metė mokinė žuvo, o 3 žmonės buvo sužeisti užpuoliko panaudojusio kalaviją vidurinėje mokykloje. Penktadienį įvykęs išpuolis nedideliame Fageštos miestelyje yra vienas iš nedaugelio mirtinų incidentų švietimo įstaigose įvykusių per pastarąjį dešimtmetį. Lietuvoje šeštadienį siautusi audrai, be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai, o ESO vadovui nurodyta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras Lukas Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį Kyjive dalyvavo Ukrainos nepriklausomybės 35-osioms metinėms skirtuose renginiuose, kur šio šalies lyderis Volodymyras Zelenskis jam įteikė Ukrainos laisvės ordiną. Pasak Nausėdo, šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms už nepaliaujamą paramą ir nenuilstamą palaikymą Ukrainai. Jis pabrėžė, kad nepriklausomybės metinės minimo šaliai tęsiant kovą su Kremliaus agresija, todėl šis sukaktis įgyja ypatingą reikšmę. Pastarosiomis savaitėmis Rusija Kyjivą apšaudo balistinėmis raketomis, kurios griauna daugiabučius ir nusineša 10 sostinės gyventojų gyvybių. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
2: Piko valanda.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
7: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: 11 minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę, sveiki, kurie galbūt ką tik mus įsijungė. Toliau tęsime piko valandos programą, kurioje mes didžiausią dėmesį, žinoma, skiriame Kauno keliams ir kas juose vyksta. Na, iš tikro, per daug čia nieko nevyksta, vis dar žiūrint iš spūsčių pusės, tai tikrai Kaunas juda ganėtinai užtikrintai. Tad jeigu žinote kažką daugiau, žinoma, galite mus informuoti. Na ir turime... Iš tikro, kad ir kiek tų spūsčių būtų mažai, bet turime šiek tiek prabangių fotosesijų. Na, apie vieną iš jų mums pranešė mūsų klausytojas Andrius, jog Raudonvario plente prie Rimi turime vis dar prabangią fotosesiją arba radarą, arba kaip jūs norėsite tai pavadinti. Ir taip pat turime dar vienos fotosesijos pranešimą nuo mūsų klausytojo vardu Petras. Pažiūrėkime, ką jis mums pasakys.
1: Iki savanoriuose prie terasų toj pačioj vietoj, kaip visada, vyksta fotosesija.
0: Taip, savanoriuose prie Žaliakalnio terasų, kaip visada toje pačioje vietoje, sako mums mūsų klausytojas Petras, kad turime ir ten dar vieną papildomą radarą, kuris, na, tikrai nori pagadinti nuotaiką tiems, kurie mėgsta važiuoti per greitai. Žiūrint kitur, na, galime matyti, kad jau Islandijos plentas čia už Muravos veduko jau pradeda šiek tiek lėčiau judėti iki Ašigalio veduko, norėjau atvažiuojantis nuo Karmėlavos, norint pakilti Islandijos plentą, galbūt gali tekti ir ten pastoviniuoti. Matome, jog ir nuo Saulėtekio žiedo, šiek tiek link Muravos sankryžos važiuojant, ten turime sulėtėjimą. Taip, na, o toliau, tiek kol kas žinių iš Kauno, na, toliau žiūrint į šios laidos programą, visai neužilgo pasižvalgysime, kas mūsų laukia iš orų pusės, na, ar turėsime dar čia kokį vieną audrą, labai tikiuosi, kad ne, na, ar ruduo, kuo toliau, tuo greičiau pas mus atvyksta, na, ir teks jau kažkuo šilčiau apsirengti. Beje, praėjusią valandą atidavėme vienam iš mūsų klausytojų bilietus į UEFA, Europos lygos atrankos rungtynės Kaune, bet, žinokite, tai dar ne viskas, kadangi šiandien ir kelyje radaro dalyviui, vienam iš dalyvių, kitą valandą nuo 17 iki 18, tas kelyje radaras vyksta, už jūsų skambutis gali virsti ir dviem bilietais į Cinnamon Kino Megoje ir dviem bilietais į UEFA Europos lygos atrankos rungtynės Kaune, kur žais Kauno Žalgiris ir Stambulo Bešiktaš. Ketvirtadienį 8 valandą vakaro, tad kitą valandą taip pat kviesiu jūs dalyvauti ir kelyje radare. 14 minučių po 16, toliau gerai, leidžiame laiką su radiju kelyje.

0: Reklama.
1: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

visai neužilgo apsižvalgysime į tai, na, apie tai pakalbėsime galbūt tiksliau, apie tai, kokie orai mūsų laukia artimiausių metu, ar jau rudenėlis visai čia pat mums tuksena į langą, ar galbūt dar šiek tiek sušils. Greitai tai ir sužinosime, bet prieš tai keletas mūsų klausytojų kelių naujienų, na ir Saulius mums dalinasi tuo, jog kelyje iš Karmėlavos į Jonavą, na, maždaug pusiaukelyje tikrai sunku pamatyti taip, na, tikrai labai pasislėpęs yra tas radaras kelyje, taip, tai yra trečiasis radaras, tad jeigu važiuojate kelyje iš Karmėlavos į Jonavą, tiesiog pasirinkite saugų greitį. Na, sako, maždaug pusiaukelėje, tad ir taip pat labai, labai taip, na, mislingai yra, sako, paslėptas tas radaras, tad reikia čia pasisaugoti. Taip pat sako, kad Muravos sankryžą jau galima skaityti ten iš visų pusių, tiek nuo Saulėtekio, na, tiek nuo Savanorių, tiek nuo Karmėlavos atvažiuojant, jau turime pasispaudimų. Toliau, kalbant apie A1 kelią čia atvažiuojant nuo Vilniaus, tai taip, jau A1 kelias yra pasispaudęs ir toliau jau Islandijos plentą pradant važiuoti, eismas yra sulėtėjęs iki Ašigalio veduko, na ir norint įvažiuoti Islandijos plentą nuo Karmėlavos, taip pat dar prieš nuvažiavimą Islandijos plentą ten tų pasispaudimų yra. Eismo įvykis yra fiksuojamas tiksliau Birželio 23 gatvėje, čia visai šalia Partizanų gatvės susikirtimo, na ten galbūt teks ir pastoviniuoti ir bendrai Pramonės prospekte, Kovo 11 gatvėje turime ir ten, na jau šiek tiek stovinčių automobilių, Taikos prospektas nuo Taikos žiedo važiuojant iki Basanavičiaus alėjos irgi matomas, taip pat Kipro Petrausko gatvė ties Savanorių prospektu ir jau teko matyti, kad taip, Raudonvario plentas čia nuo Ermitažo maždaug ten važiuojant iki Regitros, čia taip pat eismas yra sulėtėjęs. Beje, dar kelios prabangios fotosesijos Žaliakalnio terasose Savanorių prospekte įprastoje vietoje, na ir dar ne per seniausiai sulaukiau skambučio, kuris patvirtino, ačiū klausytojui, tik tai pamiršau vardo paklausti, jog Raudonvario plente vis dar prie Rimi hipermarketo, prie Circle K degalinės, na ten daug vietų ir Santera ten taip pat yra, tad čia vis dar radaras, tad trys aktyvūs radarai, du pilnai jau Kaune, na, kitas ten jau ties Kaunu, važiuojant į Jonavą. Tad būkite atsargūs, na, dabar pasižvalgykime į tai, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Antradienio naktį, kai kur trumpas lietus, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną, kai kur trumpai palinos, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 18 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
6: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 16:00, na ir kaip kartais paminiu savo laidos pradžioje 15:00, pirmą kartą išėjęs eterį, kad kalbėsime ne tik apie kelius, bet ir apie kitus su automobiliais susijusius dalykus. Na, o žinokite, vairuotojų dėmesį, pavyzdžiui, blaško ne tik žinutės, tyrėjai rado neįprastą kraupių avarijų priežastį. Žinokite, na, galbūt labai baisiai skamba visa šis straipsnis, bet turi šiek tiek ir tokių įdomybių. Jūsų mėgstamiausias atlikėjas vidurnaktį išleidžia naują albumą. Ką jūs darote? Aišku, nelaukite vakaro, kad ramiai pasiklausytumėte jo atsisėdę ant sofos. Ne, tą albumą privalu paleisti iškart per rytinę kelionę į darbą. Įsijungite Spotify ir bandote pažiūrėti, koks čia tiksliai kūrinys dabar skamba. Tačiau remiantis neįprastų Jungtinių Valstijų atliktų tyrimų, tai gali būti pati blogiausia idėja saugumo kelyje atžvilgiu. Klausimas toks, naujas albumas reiškia daugiau mirčių? Harvardo medicinos mokyklos ir kitų Jungtinių Valstijų institucijų mokslininkai analizavo 10 daugiausia perklausų pirmąją dieną surinkusių albumų pasirodymą nuo 2017 iki 2022 metų ir lygino šias datas su Jungtinių Valstijų eismo įvykių statistika. Tarp tirtų atlikėjų Taylor Swift, Drake'as, Bad Bunny, Kendrick Lamar ir Harry Styles'as. Dienomis, kai pasirodydavo šių atlikėjų albumai, muzikos perklausų su internete skaičius vidutiniškai išaugo 43%. Tai visiškai suprantama, nes milijonai dienomis, kai pasirodydavo šių atlikėjų albumai, muzikos perklausų internete skaičius vidutiniškai išaugo 43%. Tai visiškai suprantama, nes milijonai fanų nori iškart

0: Galima skaityti taip, jog tai reiškia vidutiniškai 18 papildomų mirčių per vieną albumo išleidimo dieną. Sudėjus visus 10 tirtų albumo, tai sudaro apie 182 papildomas mirtis keliuose. Sutikite, tai gana širpus šalutinis poveikis vien dėl to, kad kažką mirtinai prireikė perjungti 7 dainą, lekiant 120 km per valandą greičiu antroje eismo juostoje. Na ir pagrindinis šio reiškinio kaltininkas, pasak mokslininkų, yra dėmesio blaškimas. Pats naujos muzikos klausimasis vairuojant nėra problema. Situacija tampa pavojinga tuomet, kai važiuodami nusprendžiate, kad visgi norite pakartoti 4 dainą, patikrinti, kas atlieka pritarančiąją partiją 9 kūrinyje, ar padedate rušiuoti naują albumą ir 3 skirtingus grojaraščius. Na ir galėčiau skaiti taip, jog neskubėkite kaltinti atlikėjų. Visgi prieš gerbėjams griebiantis šakių ir deglų, verta paaiškinti, kad šis tyrimas neįrodo, kad naujas albumas tiesiogiai sukelia avarijas. Yra statistinis ryšys, tai yra tiesa. Mokslininkai negali 100% įrodyti, kad žuvę vairuotojai avarijos akimirka iš tiesų naršė Spotify ar maigė telefoną. Gali būti, kad įtakos turėjo ir kiti veiksniai. Be to, tyrimas apima ne tik Jungtinių valstijų duomenis ir tik mirtinas avarijas. Vis dėlto pati prielaida skamba itin logiškai. Kai tą pačią dieną milijonai žmonių masiškai puola klausytis naujos muzikos, tarp jų nebejotinai atsiranda vairuotojų, kuriems žūtbūt reikia čia ir dabar išsiaiškinti, ar 6 daina geresnė už 5. Tad tikriausiai viską apibendrinant galiu pasakyti, kad jeigu jau taip yra ir nestatistiškai sako, jog tai skamba logiškai, tai neklausykite jokių Spotify ir YouTube važiuodami. Įsijunkite radiją kelyje, pagrosime vieną gerą dainą ir jau jos po to nekartosime, bent jau tikrai kokią ateinančią valandą ir nereikės blaškytis dėmesio, tiesiog galėsite susikoncentruoti į savo kelią ir į gerą dainą.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę.
3: Pasirodo, neprigirdžiu.
2: Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodė liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
7: NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
8: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Dovi Mi dainuoja, man nereikia nieko. Na, žinokite, priešingai, man tai kai ko reikia. Ir man reikia jūsų žinių iš Kauno kelių. Ir ačiū, kad jūs jomis dalinatės. 10 minučių lieka iki 17 valandos, visai neužilgo ir kelyje radarą. Mes pradėsime, na, bet dabar apsižvalgykime, ką mes turime iš jūsų surinktų žinių. Na, o... Taip, matome, jog radarų mes turime Raudonvario plente prie Rimi, Savanorių prospekte prie Žaliakalnio terasų, taip pat kelyje iš Karmėlavos Jonavo važiuojant maždaug pusiaukelyje, taip pat turėtumėte radarą sutikti. Ir Orlen degalinėje prie Pramonės žiedo, sako, kai kas jūs su žiūronais stebi, na ir gali kilti taip pat problemų. Žmonėms, kurie važiuos truputėlį per greitai. Taip pat mūsų klausytojas Saulius, ačiū tau Sauliu, labai puikios tavo žinios. Na, gal kai kuriems vairuotojams jos nėra tokios puikios, bet mums tikrai puikios. Ir taip, tai yra pietiniame aplinkelyje, sako, kad tikrai eismas yra šiuo metu tvarkingas, normalus, bet pravažiavus hidroelektrinę, spaudžiamės jau nuo parduotuvės pas Rasą ir, na, žiūrint į priekį, sako, pabaigos nesimato. Na, ten spėčiau, kad kaip visada, ar ne, iki Rokelių gatvės turėtume spaustis ir šiek tiek laiko Na ir čia įprastai nuo Balčkalnio gatvę atvažiuojant iki Marijampolės plento, čia irgi teko girdėti, kad apie 10 minučių gali tekti pastoviniuoti. Dar viena vieta iš tikro, kuri kelia klausimų, ar tik Piliuonos gatvėje čia kažkaip daug įspėjamųjų ženklų yra, kurie gali reikšti prabangę fotosesiją, gal kažkas ten važiuosite, gal kažkas taip pat galite mus informuoti. Telefono numerį pasakysiu visai neužilgo, na o Pramonės prospektas, čia turime iš tikro... panašu, jog ir spūsti ir eismo įvykis, Saulėtekio žiede eismo įvykis yra taip pat nuo Pramonės žiedo važiuojant link Muravos sankryžos, turime spūsčių, taip pat iš Krivės ir Partizanų gatvės, šiek tiek ties Pramonė pasispaudimų kyla, Kovo 11-osios gatvė link Savanorių, apie 10 minučių teks pasispūsčiuoti Birželio 23-osios gatvėje prie Neste degalinės eismo įvykis, taip pat dar toliau pavažiavus link Savanorių, dar vienas eismo įvykis atrodo yra įvykęs, na, tiesiog neįtikėtina. Sakau, atrodo, nes eismo įvykis yra fiksuojamas, bet tik tai neaišku visokių na, galimų situacijų, ar ten du automobiliai, ar trys, tad lauksime jūsų žinių, galbūt ir jau radaro metu. Nuo Pramonės žiedo, ten link Taiko žiedo šiek tiek pasispaudimų, na ir jau po to nuo Taiko žiedo važiuojant iki Basanavičiaus alėjos, ten, na, tokio ostelio atrodo automobilių yra ten nusidriekusi. Taip, ir Raudonvario plentas, čia nuo Ermitažo, dar prieš Ermitažo važiuojant iki Regitros, turėtumėte ir ten pastoviniuoti. Žinoma, Islandijos plentas, čia atvažiuojant nuo Vilniaus, A1 keliu link. Iki pat ši galio veduko spaudžiamės, taip pat ir ten, na, kaip ir minėjo, kad ir Muravos sankryža ten iš visų pusių truputėlį pasispaudžia, na, ne truputėlį, bet iš tikro ganėtinai nemažai, tas pats ir nuo Karmėlavos atvažiuojant į Islandijos plentą. Čia taip pat tų spusčių galite sutikti. Na, o galbūt jau duosite man polisio kitą valandą, na, žinoma, kaip aš ilsėsios, bet jūsų skambučius mes priimsime gyvai, tad ir taip pat turėsime prizų. O prizų jūsų laukia kitą valandą ne vienas. Radaro dalyviai turės šansus laimėti du bilietus į Cinnamon ir taip pat du bilietus į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes Kaune. Ketvirtadienį tos rungtynės vyks 8 valandą vakaro Dariaus ir Grėno stadione. Susitiks Kauno Žalgirio futbolo komanda. Taip pat kartu kovos ir dar Stambulo Bešiktaš komanda. Tad dvi komandos susiburs ir galbūt susidurs ir pažiūrėsime kuri laimės ir kuri toliau žygiuos Europos lygos atrankoje. Tad tiek iš manęs kol kas. Likite toliau su radiju kelyje. Na, aš dar keliuosi greitai Vilnių ir į Klaipėdą ten visas kelių naujienas pranešti. Na, o jūs toliau klausykite geros muzikos ir radare susigirdėsime.
1: Radio stotis

0: 24 και λίγα.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
4: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: 9 minutės po 17 valandos ir nieko keisto. Mes pradedame kelyje radarą 0374222202. Laukime jūsų žinių iš Kauno kelių. Gyvai. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Labą dieną.
1: Sveiki. Saulius. Sveiki, Sauliau. Kas geresnio šiandien Kaune?
2: Labai daug spūsčių Kaune šiandien.
1: Tai kurgi tų daug spūsčių, pasakome.
2: Ir ką tik tai va, iš vienos pusties jau pagaliau pavyko išvažiuoti. 15 minučių beveik teko joje užtrukti, o didelės pusės yra nuo hidroelektrinės važiuojant Marijampolės plentu link to žieduko, kur prie naujai pastatyto Lidlo.
1: Taip.
2: Ten didelis mašinų srautas ir panašiai, ir visa problema yra būtent tame žieduke, kad visos srautas stabdo ir užtat.
1: Aišku, jau buvome labai ilgą laiką pamiršę tą Marijampolės plentą, panašu, kad vėl prisiminsime dar ilgai, ar ne?
2: Jo.
1: Supratau. Sauliau, ar dalyvaujate šiandien žaidime dėl mūsų dvigubo prizo?
2: Pabandykim, tik tai tiek, kad man atrodo, jeigu ir laimės ratas atsisuks prie mano vardo, tai prizą padalinsim per pusę, kadangi į futbolo varžybas nueiti negaliu, kitų turiu planų, tai padarysim kitaip iš
1: gerai.
2: Kitų
1: dėlį. Tai Sauliu, jeigu ką, tai klausykime tada klausytojai net ir porą daro, nes Saulius kai kam gali tą prizą atiduoti. Gerai, ačiū Sauliu už skambutį. Iki kol kas.
2: Ja.
1: Ir žinoma, ačiū už skambutį. 0374222202. Na, kas klausėte galbūt manęs prieš tai, praėjusią valandą jau žinote, kokie tie prizai yra, o šiandienos dvigubas prizas iki pat ketvirtadienio. Atiduosime du bilietus į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Jos vyks ketvirtadienį 8 valandą vakaro, taip pat du bilietai į Cinnamon Kiną Kaune esantį. Tad tikrai, manau, verta paskambinti ir pasidalinti savo žiniomis. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Petrai.
1: Sveiki, Petrai. Kasgi geresnio šiandien keliuose?
3: Nuo centro važiau dabar pro savo norius visus, tai labai svažiai, minus 3 skaitau, kad viešam transportui tai labai gerai, nėra tokių kamštukų, pasitaikė gal taip, nežinau, šios oriai pasitaikė. Ir mačiau, toj pačiu vietu, kur sakiau, prie žaliakrių interesų, vis dar vyksta fotosesija.
1: Vis dar yra fotosesija, nedingsta ištengi kažkaip. Supratau, Petrai, kol kas viskas, ar ne?
3: Kol kas viskas.
1: Ar dalyvaujate šiandien žaidime dėl mūsų dvigubo prizo?
3: Dalyvaučiau, bet aš negalėčiau, jeigu laimėčiau į futbolą, nes dirbu po pietų.
1: Tai gal būsit irgi tas, kuris norės kažkam kitam atiduoti.
3: Taip.
1: Gerai. Ačiū, Petrai, jums už skambutį. Likite su mumis, iki.
3: Eikia.
1: Taip, 0374222. 02, na, aš turėsiu omenyje, bet jeigu kažkas paskambins ir pasakys, kad tikrai, na, norėtų tų dviejų bilietų į UEFA Europos lygos atrankos rungtynės Kaune, na, tuomet galėsime tą iš karto prizą čia ir vietoje išskaidyti ir atiduoti tiek vienam bilietus į Cinnamon Kiną, tiek kitam į UEFA Europos lygos rungtynės. Toliau laukime jūsų skambučių iš Kauno kelių, kur matote spūsčių, kur matote kitų dalykų, eismo įvykių, prabangių fotosesijų. 0374222202, visi paskambinę, turi šansą laimėti visi, nesvarbu, laimėjote vakar, laimėjote už vakar, nebijokite, dalinkite savo žiniomis ir būtinai norėsime jums, kitiems klausytojams išdalinti. Taip, apie Marijampolės plentą jau kalbėjome, ten tikrai spūsčių netrūksta, Raudonvario plentas jau, na, čia gerokai. Iš tikro, nuo ten esant, vis dar Raudonvario plente, beje, yra fotosesija prie Circle K degalinės arba prie Rimi parduotuvės, o nuo ten pavažiavus toliau į Raudonvario pusę jau pamatysite ir spūsti iki, na, manau, iki Regitros, gal truputėlį ir toliau ten yra užsitęsusi. Karalius Mindaugo prospektas važiuojant iki Birštono gatvės, čia, na, šiek tiek toliau jau. Na, gal visai šalia, taip jau nuo Circle K ten taip pat degalinės iki Birštono gatvės spūsčių ir ten netrūksta, Petrausko gatvė iki Savanorių Taikos prospektas, na, čia tikriausiai labiausiai kažkur apie nuo telekomo sankryžos, turbūt iki Aklųjų sankryžos, didžiausia problema ten yra, toliau Birželio 23 gatvė link, na, ten neįsmų įvykis iš tikro visai neseniai vyko ir šiek tiek spūsčių yra ten link Savanorių prospekto važiuojant. Turime dar vieną skambutį radare. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau. Kas šiandien geresnio Kaune?
4: Šiaip, kaip visada, Karaliaus Mindaugo, po to Jurbarko gatvė, Kauno pilis visur pasikišė.
1: Vau, wow, supratau, net ir Kauno
4: pilis. Ir taipogi dar mačiau, kad Raudondvario plente turim fotosesiją.
1: Vis dar turim, supratau, gerai. Tai
4: tuomet... Jo, neaišku, ar ne ten ilgai dar bus, bet dar yra.
1: Gerai, ačiū Andriau, kai tikriausiai net klausti nereikia, tikrai žaidime dalyvausi šiandien.
4: Tikrai taip.
1: Gerai, dėl or... Ar norėsite abiejų, ar, kaip sako kiti, pasisplitinti? Ar
4: abu... Aip, pagalvosiu.
1: Gerai, supratau. Tvarkoje. Gerai, Andriau, iki, ačiū skambutį.
4: Visa.
1: Taip, 037-422-02, toliau laukime jūsų skambučių mums. Na taip, dar ką teko matyti ir iš praeitos valandos, ir skaityti jūsų informaciją taip iš Vilniaus, turėtų būti dar jau didesnės spūstis atvažiuojant link Islandijos plento A1 kelyje, na, arba nuo ateities plento jau ten spūstis turėtų būti važiuojant iki Muravos viduko, arba galbūt šiek tiek dar toliau. Taip, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
5: Labą dieną, Daiva, būsiu.
1: Sveiki, Daiva. Kaip jums šiandien keliai Kaune?
5: Labai gerai. Ačiū, kad atidarė Hesą.
1: Yeah.
5: Pagaliau Baršausko gatvė beveik tuščia.
1: Taip.
5: Į Kalantos kalną užkilti irgi malonu. Beveik nieko nėra, tai ramu.
1: Ne, supratau.
5: Visiems Hesą nuvažiavo.
1: Taip, taip, na, bet vėl prisiminsime Marijampolės plentą tuomet. Daiva, ačiū jums, ar dar turite žinių? Daiva, ar girdite mus?
5: Taip, klausau.
1: Ar dar turite žinių, ar tai viskas?
5: Ne, ne, dabar neturiu.
1: Supratau.
5: Vėliau nebent jei turėsiu, pasuksiu.
1: Gerai, Daiva, beje, nenorit prizo, gerai, Daiva,
5: ne,
1: ačiū
5: ne,
1: jums už jūsų gerą valią. Nenorit prizo, gerai, Daiva, ačiū skambutį, iki. Taip, nenori prizo, gerai, tai tuomet kitiems paliksime. Ar dar turime skambučių radare 037-422-02 arba keliaujame į pauzelę ir tuomet su jau sugrįšime antrajame radare ir tikėsimės dar aktyvesnio jūsų dalyvavimo. Na, kol kas, jeigu nesuklysiu, trys klausytojai ir keturi berods, man atrodo, paskambino. Na, galėsime vėliau pasitikrinti mūsų dar sąrašiuką. Nuo pramonės žiedo, beje, dar važiuojant pramonės prospektu iki Muravos sankryžos, ten taip pat tų pasispaudimų yra ir nuo chemijos žiedo iki šešto forto žiedo. Na, bet tai yra tokia šiek tiek, kas sakyčiau, kokių 15 minučių senumo informacija, galbūt dar daugiau ten tų spūsčių yra, lauksime jūsų žinių ir toliau. Tad pirmasis radaras yra uždaromas, jį deaktyvuojame, o vėl aktyvuosime šiek tiek vėliau. Tad likite su radiju kelyje ir toliau jūs lydi gera muzika, o kaipgi tai gali būti negera muzika, jeigu Gian čia mums koncertuoja.
0: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Dėmesio mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humil. Nuolaidos laukia tavęs visada.
6: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
9: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite plato aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
6: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
7: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow. Firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Minutės po 17 valandos ir kaip įprasta panašiai tokiu metu mes aktyvuojame ir antrąjį radarą. Taip, kelyje radaras pas jūs atvyksta, laukime jūsų skambučių dabar gyvai į mūsų tiesioginį eterį, kuriame jūs, na, pagal taisyklės turite pranešti, kur, ką, kaip Kauno keliuose matote, ar tai būtų eismo įvykis, prabangioji fotosesija, na, ar visos kitos aktualijos čia yra svarbios. Na, o tos aktualijos iš jūsų nebus per niek, nes vienam iš jūsų padovanosime tiek du bilietus į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes Kaune, Dariaus ir Grėno stadione, kurios vyks ketvirtadienį 8 valandą vakaro. Kartu su tuo dar ir du bilietai į Cinnamon kiną Megoje. Dvigubas prizas tikrai neblogas, manau, prizas ar ne, tokį dvigubą prizą pasimti. Na, bet žinoma, kelyje radaras jums dovanoja ir jūsų to žinios tikrai mums pravers ir pavers jos po to jums. Gerai, na, ką teko matyti, sakė, jog dar praėjusiame radare turėjome žinių, jog apie radarus. Raudonvario plente prie Rimi, Savanorių prospekte prie Žaliakalnio terasų. Kelyje iš Karmėlavos į Jonavą maždaug pusiauklėje sakė, jog ten turime dar vieną radarą. Ir taip, kol kas tai yra viskas. Matau, kad kažkas mums skambinate į mūsų mūsų bendruoju telefonu skambinate. Ne, šiuo metu reikia skambinti į mūsų gyvąją liniją 037-422-02, bet kažkaip vis kažkaip nepavyksta kartais mūsų klausytojams, tad labai prašome jūsų skambinti tuo numeriu, kuriuo reikia skambinti. Gerai, apsižvalgome, kol laukime jūsų skambučių į mūsų bendrą informaciją, bet štai jie pradė žiūrėti ir turime vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: O, labas vakaras, Alina.
2: Alina, sveiki, Alina. Kaip šiandien sekasi važiuoti Kaune?
3: Na, sakyčiau, pakankamai gerai. Arba pirmadienį dar nieks nepabūtų neišvažiavo, arba kažkaip, bet studentų pralėkėm per antrą šviesoforą.
2: Taip.
3: Dabar Šilainių, ta nuokalnės, ten ta gatvė, važiuojam irgi tuščia.
2: Aišku.
3: Kažkaip nieko nėra.
2: Wow, na jums tada šiandien tikrai sekasi. Alina, jūsų informacija gali virsti dvigubu prizu, ar šiandien pretenduojate į jį?
3: Ne, palikim kam nors kitam.
2: Gerai, Alina.
3: Futbolas ne man, o kinas tai dar turim.
2: Dar turite.
3: Kur nait.
2: Gerai, Alina, ačiū jums tuomet už jūsų žinias, na ir kažkam tuomet kitam padovanosime. Iki, Alina.
3: Ačiū jums, gero vakaro visą.
2: Jums taip pat. Taip, na šiandien klausytojai kaip niekada dosnus, na ir šiandien mūsų tas trejetukas, kuris pretenduoja į tuos prizus, tikrai turi daug šansų laimėti juos. 037-422-02, toliau laukime jūsų skambučių į mūsų eterį. Na šiandien toks radaras ganėtinai ramus, panašu, jog yra, bet kiek teko girdėti, bent iki pat radaro pradžios, spūsčių nebuvo per mažai. Atvažiuojant nuo Karmėlavos, čia galima sakyti jau wow, na tikrai, tiesiog nemaža spūstis yra tiek iki Muravos veduko, na ir po to norint pakilti į Islandijos plentą ir bendrai iš Vilniaus atvažiuojant link tiek Muravos veduko, tiek iki Ašigalio veduko, na ten spūstis gal ir dar nėra visai nuo, jeigu žiūrėsime nuo ateities plento, bet šiek tiek toliau pavažiavus jau pamatysite pasispaudimų ir ten. Na ir Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo judant iki Muravos sankryžos, na ir žinoma, galime dar pakalbėti ir apie Marijampolės plentą. Ten, na, jau, iš tikro, galima sakyti, na, net sunku pasakyti. Taip, nuo pietinio aplinkelio jau ten tų spūsčių yra ir važiuojant į hidroelektrinę ir toliau jau hidroelektrinės dar daugiau ten yra tų pasispaudimų iki pat Rokelių gatvės, Balčkalnio gatvė, taip pat iki Marijampolės plento čia irgi spaudžiasi, tad problemų irgi bus. Raudonvario plentas. Dar prieš Ermitažą, čia turbūt jums teks pasispausti ir važiuojant iki Regitros Raudonvario plente, na toliau į Raudonvario pusę, čia jūs turėtų irgi spūsčių pasitikti. Taip, jau sugrįžti ir Jonavos gatvė link Islandijos plento, spūsčių turime ir čia, Taikos prospektas, kaip mes galėjome jį pamiršti. Taip, nuo Taikos žiedo tikriausiai iki pat Aklųjų sankryžos spaudžiamės kaip pro Petrausko gatvę iki Savanorių prospekto. Na, taip, visą tą jau girdėjome praeituose radaruose, arba, na, dar iki pat radaro pradžios. Kovo 11-osios gatvė, Birželio 23-osios gatvėje, čia irgi paspaudimų yra, na, Birželio 23-osios pats žiedas. Kiek ten, na, žiedas nėra gal toks pasispaudęs, bet buvo matytas įvykis, eismo įvykis prieš pat 17 valandą, tad ir galbūt tai ten kažką įtakoja. Na ir apie pramonės prospektą, žinoma, pakalbėjome. Galbūt dar aš kai ką pamiršau, gal dar jūs norite kai ką pridėti. Arba aš tuomet keliauju dar vieną, dar ne reklaminę pauzę, į muzikinę pauzę, vėliau bus reklaminė pauzė, na nesvarbu. 0374222202 ar dar turime skambučių radare? 5, 4, 3, 2, 1 ir... Na, nesvarbu. 0374222202 ar dar turime skambučių radare? 5, 4, 3, 2, 1 ir 0.

0: turime dar vieną radarą, tad čia pasisaugokite. Gerai, uždarome tuomet antrąjį radarą, ką mes čia iš tuščio kiaurą nepripilsime, bet galime pripilti jums geros muzikos jūsų kolonėlės, tad ji dabar ir skambės. Likite su mumis, kitame radare kažkam atiduosime prizus.
1: Radijos

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.

0: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
0: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
2: Radijo stotis kelyje.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Dešimt minučių lieka iki 18 valandos, taip pat ir paskutinėsias žinias girdėsite visai neužilgo, bet kol kas čia ne žinios, o Kauno kelių informacija, kurios mes laukime iš jūsų. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Nu, buongiorno, kolegos, draugai, giminės ir artimieji.
1: Buongiorno, Gintarai, taip, klausome jūsų.
2: Nu ką, aš pozityvumo biški, po savaitgalio, kas buvo, kas pravažiavau čia va, nuo depo važiavau, tai kol kas normaliai, paskui Ringaudai irgi taip, aišku, nuo žemė, nuo Garliavos važiuojant, link žemės link Vampiežių, tai kamštukas buvo. O kas dabar, tai kai buvo savaitgalį, aišku, čia kaip ir kiek yra skaitau, kiek aš girdėjau, tai kiekvienais metais, nu, kiek aš irgi ne ekspertas, bet kad ateit, kad vis dar daugės ir daugės audrų, tai nepagailėkit tų pinigėlių, generatorius geriau nusipirkti, nes dar ko kažką tai Seimas irgi nusprendė, kad jau viskas jau gal laidus jau miškuose jau žemyn, jau į žemę gal dėstė, tai dėl to daug kas elektros neturėjo, nes pagrindė tai maistas, šaldytuvai, aišku, smagu pabūti taip, kad elektros, bet aišku, kam nuostolį tai yra didelį, tai gaila išdalės, bet, nu, yra kaip yra, gyvenimas mūsų toksai yra nenuspėjamas ir nežinom, kas toliau bus, vieną dieną audra, kitą dieną saulė, kitą dieną singa belekiek, tai įsakome, turėkim vienas kitam, padėkim, džiaugiamės, artėja rugsėjo pirmoji, taip kad atsargiai, vaikų labai bus daug, studentų bus daug, taip kad irgi vasaros, kaip sakoma, kas matė, kas nematė, kas buvo, nebuvo. Nu, neverkim, kai sakoma, nu, nieko nepadarysi, gal kita vasara bus. Tai kai sakoma, o keliuose, nu, ką, aš dabar važiuoju link Šakių, tai buvo medžių daug visur, atsargiai, taip kad geros nuotaikos, gero pozityvumo ir visiems padėkit pagalbos, būtinai visiems reikia, tai tiek.
1: Supratau. Gintrai, ar norite šiandien pretenduoti į prizus? UEFA Europos atrankos lygos rungtynės?
2: Tai aš turėjau. Aš jau savai, kad turiu, man jau nereikia.
1: Jau turit, supratau.
2: Kitiems, aš jau, žinot, kai sakoma, tiek futbolą, tiek krepšinį palaikau, tiek kitus sportus, jeigu yra galimybės, jeigu yra laiko, aišku, ir darbais padedam, ir močiutėm, ir dedukam, ir kitiem vaikam, ir mamoms padedam, jeigu ten sustoja, ar keli kam nors padangą nuleidžia, nu visą, kad sustoja pagalbos, ar paskambint, kur reikia, taip kad tu gyveni vieną kartą, naudokis progą, kodėlgi ne, ir reikia pagalbos visiems, o ne taip, kad aš jau, ai, ne mano, reikia, kad nuvažiuoju namo ir sėdi teliką, tai kitą ką kartu žmogui padėti, išgelbėti.
1: Supratau. Gerai, ačiū, Gintarai, gerai, iki.
2: Iki.
1: Na taip, Gintaras, aš tikriausiai keturi čia koks viename, tiek apie kelius, tiek apie patarimus, tiek gyvenimiškų visokių dalykų. 0374222202, dar laiko turime, jeigu turite kažką pranešti iš Kauno kelių ir norite laimėti tiek du bilietus UEFA Europos lygos atrankos rungtynes ir du bilietus į Sinamon Kiną pasiimti, skambinkite mums dabar. Arba jeigu ne, jau ganėtinai čia viskas yra ramu, tai nebebus ką ir pridurti, reikia kažkam atiduoti prizus. Na, nesu tikras dar dėl tų esamų prabangių fotosesijų, bet taip, turėjome žinių, jog Raudonvario plente prie Rimi, turėjome ten radarą Savanorių prospekte prie Žaliakalnio terasų. Keliai iš Karmėlavos Jonava, maždaug pusiaukelėje, mūsų klausytojas Saulius sakė, jog ten taip pat kažkur buvo labai paslaptingai pasislėpęs tas radaras, na ir naujausia informacija. Beje, minėjo, jog taip, mūsų klausytojas Virginijus, demokratų gatvės ir Neries krantinės sankryžoje. Dabar, na, čia naujausia informacija yra, tad tikriausiai šis radaras niekur iš kelių nedingo. Na, o žiūrint į kitas vietas, atvažiuojant nuo Vilniaus, ten vis dar ties Muravos viduku ir toliau iš Muravos viduko iki pat Ašigalio viduko spūsčių, mes turime toliau stebint. Na, pats Taikos prospektas, jeigu nesuklysiu pasakęs, na ir mano informacija nemeluoja, jau turėtų būti šiek tiek pralaisvėjęs, na gal dar tik ties aklųjų sankryža ten reikalai juda lėčiau, na žinoma vis dar Marijampolės plentas ten nuo hidroelektrinės važiuojant iki Rokelių gatvės. Įprasti ten reikalai, manau, apie 20 minučių bent jau reikės pabūti, na ir bent jau 10 Balčkolino gatvėje iki Marijampolės plento norint atvažiuoti. Jeigu toliau pastebėsime vis dar Raudondvario plentas, na bet ten jau už Ermitažo, truputėlį toliau pavažiavus, ten iki Regitros turėtų dar automobilių būti šiek tiek nusidriekę. Na ir viskas, ką galėjau aš tikriausiai pasakyti, jau yra pasakyta iš svarbiausių žinių, nebent jūs žinote kažką daugiau. Taip, turime dar vieną skambutį, gal papildys mane, galbūt ir pataisys. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną, Artūras.
1: Sveiki, Artūrai, kaip šiandien laikotės?
3: Kaip ir puikiai, paudrų atsigavę.
1: Ai, paudrų atsigavę, ar ne? Tai jūs paudrų atsigaunate, kiti galbūt liūdžiai.
3: Taip, taip. Gerai, elektros tiekimas atstatytas, viskas gerėja.
1: O, tai labai
3: situacija.
1: Gerai. Taip, tai Artūrai, ką mes matome šiuo metu Kaune?
3: Taip, važiuojant į A1 iš A6 nuo Jonavos autoįvykis ir policija atvykus sunkia svoris automobilis su lengvoju antra juosta, taip nepravažiuojam. Pirma tiksliau. Ten tiesi susikojimu į A1.
1: Ai, supratau. Kol kas yra viskas, ar ne, Artūrai?
3: Taip, ką ten minėjo Gintaras ir jūs, ten viskas tos pačios pūstis. A1, Murava, į Mėgos pusę, viskas kamščioja.
1: Jau viską matėt, viską pajautėt. Artūrai, ar dalyvaujame šiandien žaidime, jau greitai atiduosime, ar norite keliauti į futbolą?
3: O, sudalyvaučiai.
1: Gerai, gerai, tai greitai ir išsiaiškinsime. Gerai, tai du biletai į UEFA Europos lygos atrankos rungtynės Kaune gali jum atitekti, tad likite su mumis ir dabar čia pat išsiaiškinsime. Kol kas, iki.
3: Ok, visom.
1: Taip, ir na, pasižiūrėkime, kamgi atitenka tie biletai. Tad dabar nuspręsime, gerai, gal pradėkime nuo to, kad kelyje radaras yra uždaromas, reikia nubėgti dar ir spėti ir žinioms pasiruošti, ar ne? Tad taip, dabar suksime ratuką dėl dviejų bilietų į Cinnamon kiną. Na ir išsisukime ir pažiūrėkime, kam atiteks tie du bilietai į Cinnamon kiną. Tad sukame ratuką ir pažiūrėkime, kam jis atiteks. Taip, du bilietai į Cinnamon kiną atitenka mūsų klausytojui Sauliui. Sauliui, sveikiname tave. Susisiek su manimi po 18 valandos žinių, paaiškinsiu tau, kaip tu gali atsimti du bilietus į Cinnamon kiną. Ačiū tau. Na ir dėl bilietų į UEFA Europos lygos atrankos rungtynes dalyvauja Andrius ir Artūras. Tad pažiūrėkime, du vardai iš A raidės. Išsisukime ratą ir nuspręskime, kamgi atitenka tie du bilietai į šias rungtynes. Greitai, kurgi mano pradingo ratukas, kurį ką tik sukau, tad du vardai čia yra ir pažiūrėkime, kasgi bus tas laimingasis. Taip, vardai sukasi. Ir Andriau, tau atitenka. Nebent nori perleisti tuos du bilietus Artūrui. Tai duok man žinoti, Artūrui, galbūt dar likt su radijų kelyje, gal dar reiks su tavimi susisiekti. Nes taip neaiškiai labai Andrius pasakė, jog nori dalyvauti ar nenori dalyvauti. Tad jeigu Andrius norės perleisti bilietus Artūrui, tai dovanosime juos Artūrui. Tad pasižiūrėsime, kaip čia bus, bet kuriuo atveju dabar preliminariai Andrius ir Saulius laimi prizus. Saulius į Megoje esantį Cinnamon kiną, Andrius į futbolo rungtynes. Tad, bičiuliai, tiek kol kas čia yra žinių. Ačiū visiems, kurie dalyvavote šiame radare. Ačiū visiems, kurie ir bendrai visos laidos metu mums rašo, skambina ir padeda tiek šiai rubrikai, tiek visai laidai likti čia eteryje ir toliau gyvuoti. Visai neužilgo susigirdime 18 valandos žiniuose, na, o visi, kurie laimėjo, tikiuosi po tų žinių su manimi susieks ir galėsiu padovanoti prizus. Toliau tęsime programą ir po 18 valandos likite su mumis.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pranešė, kad per apsikeitimą buvo išlaisvinta 10 Ukrainos karo belaisvių, kurie buvo laikomi dingusiais be žinios. Savo pareiškime Zelenskis neužsiminė per Rusiją, tik teigė, kad belaisviai buvo paleisti per Baltarusiją, vieną artimiausių Maskvos sąjungininkių. Prezidentas paskelbė nuotrauką, kurioje matyti į eilę išsirikiavę kariai laikantis Ukrainos karinės vėliavas. Rusija dar nepranešė, ar Kyivas per šiuos mainus grąžino rusų karių. Mažėjant žuvusių keliuose, nerima kelia augantis priešpriešinių susidūrimų, motociklų, įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius, pirmadienį pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusiame valstybės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesio avaringumo tendencijos. Anot susisiekimo ministro Juro Taminsko nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas pirmadienį parlamente pareiškė, kad šalis netrukus pradės pasirengimą teikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje. Šis pareiškimas nuskambėjo Maskvai spėjus Jerevaną nesiekti gilesnės integracijos į Europą. Armėnija formaliai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau jau ne vienus metus mes garišius su Europos Sąjunga. Tai vyksta augant nepasitenkinimui dėl to, kad Armėnijos vertinimu Rusija nesugebėjo apsaugoti šalies per konfliktus su kaimininiu Azerbaidžanu. Prancūzijos vyriausybė pirmadienį pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Liepą Prancūzijos parlamentas patvirtino teisės aktą draudžiantį jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais, o vidurinėse mokyklose mobiliaisiais telefonais. Tačiau anksčiau šį mėnesį šalies aukščiausiasis teismas panaikino nuostatą dėl socialinių tinklų, taip suduodama smūgį prezidentui Emanueliui Macronui, kuris rėmė šią priemonę. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Κελιά. Radio Cities. Radio Cities. Radio Cities. Κελιά.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
7: Urban Hub, lyderystės gatvė 8 Kaune, LES teritorijoje. Čia Humel, nuolaidos laukia tavęs visada.
8: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

Legendinio hito Supergirl atlikėjai, kuriejai ir tai yra Remon. Na, bet čia jų yra daina Star, tikrai ne ką blogesnė ir tikrai žiauriai gera iš tikrųjų. Galbūt nelabai prisimenu aš net tuos laikus, kai ši daina buvo išleista, bet kažkodėl vis tiek sugeba sukelti tuos nostalgiškus prisiminimus. 11 minučių po 18 valandos judame į paskutinėje laidos. Valandą gera žinoti, kad ir toliau esate su mumis, galbūt jau po darbų ilsitės, gal dar vis dar esate savo automobiliuose ir kažkur keliaujate, na, nepriklausomai ką jūs dabar darote, jeigu esate su mumis, žiauriai, faina, gera žinoti. Na, o kaip pagal taisyklės, jeigu šią valandą mes jokių savaitės atradimų neturime, tai galite, žinoma, pranešti viską, ką matote Kaune iš kelių, bet jeigu norite užsakyti ir savo norimą dainą, norite kažkam nusiųsti sveikinimą, ši valanda, kaip visada, yra jūsų, tad galite jau dabar mums rašyti mūsų bendruoju telefonu, tad kartu siūsdami ir kelių informaciją galite dar ir dainą užsakyti 0611422 arba mūsų Facebook'e, ten parašykite savo dainą, kūrinį, kurį norite, kad mes pagrotume, na ir jeigu mes jį turėsime pas save grojaraštyje, jeigu neturėsime grojaraštyje, na pabandysiu, jeigu laiko bus, nuvykti prie mūsų išmanio grojaraščio ir jį kažkaip papildyti naujomis dainomis. Tad taip, na o galbūt į bendrą informaciją iš kelių mes šiek tiek nustumsime į šalį, tad pasikliausime šią valandą tik jūsų žiniomis, na, nes jūs esate čia, kaip ir ką tik Rymanai dainavo, mūsų radio kelyje žvaigždės. Dar žinoma, šią valandą pažiūrėsime, kokiegi orai mūsų laukia artimiausių metų, na, šią valandą iš tikro už kokių gerų 5 minučių mes tai apžvelgsime, na, ir bendrai gerą laiką mes čia ir toliau turėsime, nes gera muzika gros, gera nuotaika čia bus ir toliau palaikyta. Tad taip ir toliau tebūnie būna. Gera muzika toliau tęsiasi.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
4: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
5: Radio stotis.

0: Taip, bičiuliai, šiek tiek pasimetusi buvo informacija radaro metu, na galbūt mes jau uždarinėjame radarą, tad šios informacijos nepaskaitėme, bet manau dar vertėtų prie sugrįžti.
1: Kai norisi tobulo
0: Taip, polisio, na tik tai pagrokime tą šaukinį, kurį ir reikia pagroti, nes taip, jisai turėjo skambėti prieš orus, bet na, nepriklausome nuo to, dabar nuvykime apsižvalgyti tai, ką turėjome apžvelgti. Prie Moravos veduko link Klaipėdos nusukimo, sakė, buvo eismo įvykis lėtėjimo juostoje ir pirmoje, su, taip, kiek minėjo, vilkikas, taip labai, labai taip sunkiai parašyta, bet apvažiavimas kelkraščių arba iš antros juostos nuo Jonavos pusės labai sunku suprasti. Prie Muros veduko link Klaipėdos nusukimo eismo įvykis lėtėjimo juostoje ir pirmoje, ai, čia pirmoje juostoje yra tas vilkikas, apvažiavimas kelkraščių arba iš antros juostos. Dabar jau yra aiškiau, taip, kai metu antrą kartą perskaitai. Na ir dar viena žinia, kuri taip, manau, praskrijo per radarą. Vėl nelaimė savanorių prospekte. Ties McDonald's susidūrė du automobiliai, skubėjo visos tarnybos. Na čia šią pavakarę, dar kaip tik na, radaro metu, avaringoje savanorių prospekto sankryžoje įvyko dar viena eismo nelaimė. Į įvykio vietą skubiai buvo išvykusios visos operatyviosios tarnybos. Apie avariją savanorių prospekte ties greito maisto restoranu, naujienų portalo, na taip, naujienų portalo, kas vyksta Kaune, pranešė skaitytojai. Na ir šis sankryža pastaruoju metu tapo tikrai juodąja dėme, jau antra eismo nelaimė šią vasarą. Taip pat, na yra primenama, kad viena ankstesnių avarijų šioje vietoje baigėsi tragiškai, tai buvo na, žmogaus žūtis. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato būdintis pareigūnas patvirtino, kad pranešimas apie naują incidentą gautas 17 valandų 43 minutės. Pirminiais duomenimis sankryžoje susidūrė du automobiliai Audi ir Škoda. Praneša, kad iš pastarojo automobilio kilo dūmai, todėl įvykio vietą išskubėjo ne tik policija, bei medikai, bet ir ugniagesiai gelbėtojai. Na įdomu, ar ten jau viskas yra susitvarkę, ar dar ten yra tų eismo įvykių eismo įvykio padarinių. Likite toliau su radijų kelyje, na, o dabar metas apžvelgti, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų.
2: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Antradienio naktį kai kur trumpas lietus, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, vėjas šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną kai kur trumpai palinos, naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12 Kuršių nerijoje iki 14 dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Turime nuo mūsų klausytojos Perlos vieną užsakymą, kuri prašo pagroti Nataliją Bunkę ir jos dainą Plėšrūnę. Mes ir grojame. Gero klausimo.

Na, dabar, bičiuliai, bus toks pasikeitimas. Nuo Natalijos Bunkės keliaujame prie senų gerų Modern Talking. Andrius mums rašo, gal galima kokią modernų dainą pagal nuožiūrą? Na, no problem, tikrai galima tai padaryti. Ir išrinkau Sexy, Sexy Lover. Klasiškas pasirinkimas, tad klasiškai ir paklausykime.

Laukiame jūsų užsakymų, dainų užsakymų, visas šias likusias, na manau, kokių 15 minučių galite užsakyti savo dainas ir dar tikrai spėtume jas pagroti. Taip, šiuo metu esame susijungę visi, vieną bendrą šeimą, tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda. Na ir kuomet Kauno stotyje grojo mūsų klausytojo Andriaus užsakymas Modern Talkingai, Sexy Sexy Lover, kažkaip pradėjau galvoti apie Euroviziją, nežinau kodėl ar kad seniau. Galbūt panašių dainų ten būdavo ir kažkaip panaršiau šiek tiek po interneto platybės ir žinokite, ką sužinojau, tai kad Nyderlandai skelbė nedalyvausiantis kitų metų Eurovizijoje. Na, čia sakyčiau, toks tikrai ganėtinai didelis smūgis Eurovizijos scenai. Pirmadienį tai pranešė šalies transliuotojas Avrotros, jeigu teisingai perskaičiau, transliuotojo teigimu dėl išsiskiriančių karo gazos ruožė vertinimų dainų konkursas nebegali būti laikomas neutraliu. Pastaruoju metu dėl Izraelio dalyvavimo konkurso užgriuvo boikotų banga. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad konkurso rengti nebus leidžiama ne vienai į ginkluotą konfliktą įsitraukusiai šaliai. Izraelis buvo arti pergalės konkurse 2025 ir praėjusiais metais, tačiau abu kartus galiausiai užėmė antrąją vietą. Kitų metų konkursas, kuris yra didžiausias pasaulyje, tiesiogiai transliuojamas muzikos renginys, gegužės 15 dieną vyks Bulgarijos juodosios jūros pakrantės mieste Burgase. Bulgarija konkursą rengs pirmą kartą. Šiemet Austrijos sostinėje Vienoje vykusiame konkurse bulgarų dainininkė Darina Jotova, žinoma kaip Dara, nugalėjo su šokių muzikos kūriniu Banga Ranga. Na, nežinau, kiek jūs esate dideli Eurovizijos fanai, bet kažkodėl paklausęs tos Modern Talking dainos, galvau, pasižiūrėsiu, kas įdomaus yra muzikos pasaulyje, na ir štai žiūrėk, Nyderlandai nedalyvaus Eurovizijoje, bet visą laiką Nyderlandai vienais ar kitais metais tų gerų dainų paduoda, na ir yra viena iš tų šalių, kur žinai, kad visada ta daina gal ir nebus ten super gera, bet bus klausoma. O kaip jūs, ar esate dideli Eurovizijos fanatikai, žiūrite kiekvieną naujieną ir panašiai, tad galite pasidalinti savo įžvalgomis mūsų Facebook'e.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: Ponas ir ponai, piko valanda.
4: Na ką, kuo toliau, tuo labiau keliaujame prie laidos pabaigos, bet tai nekeičia fakto, kad dar galite užsisakyti, manau, dar bent kokias dvi dainas, tai tikrai. Na ir mūsų klausytojas arba klausytoja iš Jungtinės Karalystės mums rašo labas. Norėčiau, jei turite Blue, dainą Curtains Falls. Ir, na, žinoma, mes ją pas save grojaraštė turime ir tuoj pagrosime. Na ir dar pridėjo, jog ačiū, nostalgija vakar iš po koncerto. Reikia dainos. Jums reikia dainos, mes jums ją serviruojame.

0: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Piko valanda su jumis kelyje. Na, bent jau kol kas dar yra, bet iš tikrųjų greitai reikia sakyti, jog ir buvo, nes viskas. Turiu dar vieną dainos užsakymą, bet... Tuoj pristatysiu, norėčiau pirmą atsisveikinti, padėkoti jums, bičiuliai, jog esate su radijų kelyje, jog padedate mums šią laidą įgyvendinti, laidos rubrikas įgyvendinti ir žiauriai esame laimingi, kad esate su mumis. Čia su jumis šias 4 valandas laiką leidau aš Daumantas, susigirdėsime kaip visada, niekur nedingstu, tik tai keliolikai valandų, kol vėl sugrįšiu, tad rytoj vėl antradienį nuo 15 valandos vėl čia susigirdėsime. Ir iš tikrųjų visai neužilgo, naujo sezono pradžia čia prasidės, turėsime naujų rubrikų, turėsime... net ir naujų laidų, taip pat ir nauji šaukiniai visokie pas jūs čia atvyks, galėsite na, tikrai naujomis spalvomis išgirsti mūsų radijo kelyje eterį. Tad tiek iš manęs, ačiū jums visiems, susigirdėsime rytoj, na, o čia paskutinysis šio vakaro užsakymas keliauja, nežinau, tikriausiai bus nuo Sauliaus, nes matau praėjusią žinutę, rašo, jog pagrokite Sauliaus kūrinį. Ar tai čia rašo Saulius? Nežinau. Bet kuriuo atveju tikrai šią dainą pagrosime ir atsisveikinu su užsakymu ir tai yra The Ones Flawless. Viso ir iki rytojaus.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai –

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną, Kauno Ąžuolyno parke, kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
6: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
5: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina KK

Rūkai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.